Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Oazė FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

of violence into your subconscious with the team.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Su EasyFM diena lengvesnė.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: can't be any different, right?
1: Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažnių.

should suffocate.

0: ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Prasideda 32 šių metų savaitėje, šiandien yra jau pirmadienis, rugpjūčio 3. Prašvinta apie pusę 6, temti pradės po 9 valandos vakaro, nuo dienos ilgumas siekia mažiau nei 16 valandų. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su atliekų tvarkymo tarnybos vadovu Albertu Venslovu domėsimės, kaip lietuviams sekasi vasarą ilsėtis atsakingai. Apie tai plačiau antroje laidos dalyje maždaug be 28. Ir be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O kol kas metas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūros BNS, taip pat Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitiks su vyriausybės nariais. Tai bus užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys bei aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė. Parlamento vadovo susitikimų su ministrais metu bus aptariami vyriausybės programos prioritetai, rengiamas jos įgyvendinimo priemonių planas, ministerijų veiklos kryptys bei pasirengimas artėjančiai Seimo rudens sesijai. Artimiausiu metu taip pat numatyti susitikimai su socialinės apsaugos ir darbo, finansų bei vidaus reikalų ministrais. Konservatoriams pristačius susitarimo dėl demografijos projektą Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas tikisi, kad lyderystė siekiant susitarimo nacionaliniu lygmeniu imsis premjeras. Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad labai svarbu, jog šis klausimas netaptų politinės konkurencijos ašimi. Politikas tikina, kad sprendžiant demografijos iššūkius, konservatoriai bus nusiteikę geranoriškai ir dalykiškai. Lietuvos sparčiai mažėjant gimstamumui socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad šiemet inicijuos nacionaliniai partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės. Šiandien Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 Romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji Romų bendruomenės nariai bei renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stotelės iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali Romų genocido atminimo ceremonija. Baltarusija pradėjo formuoti naują oro desantininkų brigadą pietinėje Gomelio srityje maždaug 40 km atstumu nuo Ukrainos sienos, rašo Kiev Post. Pranešama, kad dislokuojant 37-ąją brigadą Gomelio srityje siekima sustiprinti Baltarusijos pietinį sparną, teritoriją, kurią kariniai pareigūnai Minske nekartą įvardijo kaip jautriausią vietą saugumui. Naujosios brigados suformavimas vyksta po kelių savaičių, per kurias Minskas sustiprino karinį dislokavimą prie Ukrainos sienos. Liepos pradžio Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad Baltarusija netoli sienos aktyviai plėtoja naują karinę infrastruktūrą, visų pirma mokymo poligonus bei logistikos centrus, nors tuo metu nebuvo pastebėta jokios reikšmingos karinių dalinių koncentracijos. Savaitgalyje Vašingtono valstijos Spokano miestą nusiaubė sparčiai plintantys gaisrai, sunaikinę šimtus gyvenamųjų namų bei privertė gyventojus masiškai evakuotis. Pranešama, kad tai viena didžiausių užregistruotų stichinių nelaimių šio miesto istorijoje. Nuotraukose ir vaizdo įrašuose, kuriuos paskelbė pro šį maždaug daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų turinti miestą važiavę žmonės, matyti, kaip vienas po kito namai apimami liepsnu arba virsta pelenais, o vėjas kursto gaisrus karštame ir visiškai išdžiūvusiame ore. Vašingtono valstijos gubernatorius Bobas Fergisonas paskelbė nepaprastąją padėtį bei pažymėjo, kad valstija ketvirtus metus iš eilės kenčia nuo sausros, o klimato kaita sudaro palankias sąlygas viską niokojantiems miškų gaisrams. Gaisrai siautėja visame regione. Per protestą Šiaurės Pakistano Svato rajone savižudis sprogdintoje surengė išpolį judrėje vietoje netoli policijos nuovados. Skelbiama, kad išpolio metu žuvo 13 žmonių, dar 22 buvo sužeisti. Išpolis įvyko Pakistano šiaurinėje pasienio provincijoje, kurioje valdžios institucijos kovoja su vis stiprėjančiu Talibano sukilimu. Skelbiama, kad nei viena grupuotė iš karto neprisėmė atsakomybės.
2: Orų pro. prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Palūžusi karta pirmiausia siejama su amerikiečių rašytoju Džeku Keruaku, įsivardyjama šios kartos tėvu. Palūžusios kartos rašytojai tai grupė bendraminčių, laisvamanių poetų, gatvės filosofų, kurie pasisakė prieš tai, ką galima įvardyti kaip buržua, konformistinį gyvenimą. Jie šlovino asmeninės laisvės ir taikos idėjas. Bitnikų judėjimas gimė kaip pacifistinis maištas prieš standartizuotą vartotojišką pokario visuomenės gyvenimą. Be Keruako šiam judėjimui taip pat priskiriami poemos Kauksmas autorius Alenas Ginsbergas ir knygos Nuogas kasnis autorius Viljamas Barausas.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Taylor Swift yra pirmoji atlikėja tapusi milijardierė vien iš savo muzikos. Turėdama didžiulį dainų katalogą, Swift surengė pirmąjį milijardinį koncertinį turą. Šiuo metu vykstantis jos Eras Tour paskatino ekonomiką ir pradžiugino gerbėjus visame pasaulyje. Planuojama, kad turas tęsis iki šių metų pabaigos, o skaičiavimai numato, kad jis peržengs stulbinamą 2 milijardų dolerių ribą. Kiti šios industrijos grandai perkopė milijardą. Tarp jų Rihanna ir Jay-Z savo didžiulius turtus uždirbo iš dalies per mados prekių ženklus, alkoholio bendroves, pramogų verslą bei kitas veiklas.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nepaisant to, kad kinas Afrikoje pradėtas kurti tik 7-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, pagal kasmet pagaminamų filmų kiekį Nolivudas nusileidžia tik Bollywoodui. Čia sukuriama apie 1,5 tūkstančio filmų per metus. Jie dažniausiai kuriami didžiausiame Nigerijos mieste Lagose. Veiksmas vyksta namuose, biuruose, salonuose ar prie garažo vartų. Juostose atsispindi Nigerijos gyventojų problemos ir papročiai, bet paprastai personažai yra turtingi žmonės. Štai vieno garsiausių Nolivudo filmų 1992 pasirodžiusio Living in Bondage herojus, kad praturtėtų, paukojo savo žmoną. O ši sugrįžta jau kaip dvasia.

0: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų šeštą mėnesį trunkantį karą. Kiek anksčiau respublikonų žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris, pasaulinės svarbos energetikos išteklių priekybos kelias tapęs pagrindiniu konflikto tašku bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Ruoštų Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kurį kiek anksčiau kuriame netoliese buvo užfiksuotas tanklaivio sprogimas. Jungtinėse Amerikos valstijose sulaikytas Venezuelos lyderis Nikolasas Maduro išreiškė pritarimą bet kokiam dialogui. Tai vyko prieš kitą savaitę numatytą JAF remiamą susitikimą tarp šios Lotynų Amerikos šalies laikinosios vyriausybės atstovų ir opozicijos lyderių. Iš karto nebuvo aišku, kaip 63 Maduras iš savo kameros paskelbė šią žinutę, tačiau buvęs autoritarinis lyderis nuolat bendrauja su savo advokatais, laukdamas teismo JAF federalinėme teisme. Maduro komentarai pasirodė svarbiu metu, kai Venezuelos vyriausybė ir opozicija neseniai paskelbė, kad Karakase turėtų prasidėti tiesioginės derybos dėl politinio pereinamojo laikotarpio. Prie Omano krantų esančio tanklaivio kapitonas pranešė netoli laivo borto išgirdęs sprogimą, paskelbė Jungtinės karalystės jūrų priekybos operacijų centras. Šis incidentas įvyko už 20 jūrmylių maždaug 40 km šiaurės rytus nuo Hasabo Omane, pridūrė stebėtojai. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai JAF atšaukė didelio masto smūgius siekdamo sudaryti sąlygas diplomatinėms deryboms, o praėjus kelioms valandoms po to Iranas pranešė, kad netrukus turėtų būti sudaryti. Tas susitarimas su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Seutos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Pasak vidaus reikalų ministerijos, marokiečius kirsti sieną paskatino socialiniuose tinkluose platinama dezinformacija, prekiautojai žmonėmis ir neteisingos vieno Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, dėl kurio migrantai ėmė manyti, kad gali patekti į Europą ir nebus iškart gražinti atgal. Su oficialiais skaičiavimais iki penktadienio iš Maroko į Seutą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančių gyventojų turinčią teritoriją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tęsė susitikimų su vyriausybės nariais ciklą ir šiandien susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu bei aplinkos ministre Ieva Andrulaityte. Parlamento vadovo susitikimų su ministrais metu bus aptariami vyriausybės programos prioritetai, rengimas jos įgyvendinimo priemonių planas, ministerijų veiklos kryptys ir pasirengimas artėjančiai Seimo rudens sesijai. Artimiausiu metu taip pat numatyti Seimo pirmininko susitikimai su socialinės apsaugos ir darbo, finansų bei vidaus reikalų ministrais. Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 Romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stotelės iki Panerių memorialo.
2: Prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Reklama.
7: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
6: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
7: Kitoks ryčiai.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vis garsiau kalbant apie pasaulinės klimato kaitos problemą, vakarų turtingieji pradėjo pirkti Amazonės miškus, norėdami juos išsaugoti. Vienas iš tokių žmonių yra Johanas Elaišas, sportinę įrangą pardavinėjančios kompanijos Head savininkas. Jis nusipirko daugiau nei 1500 kvadratinių kilometrų Amazonės atogrąžų miško ploto. Šis skaičius netrodo didelis. Tuo labiau palyginus su visu Amazonės atogrąžų miškų užimamu plotu, kuris siekia daugiau nei 6 milijono kvadratinių kilometrų. Ši turtuolių iniciatyva prasidėjo 2004-aisiais. Nuo tų metų Amazonės miškų kirtimas pradėjo sparčiai mažėti. Visgi turtuolio nupirkti miškų plotai priklausė stambioms kirtimo kompanijoms, kurios dirba dėl pelno. Šios kompanijos pardavusios mišką taip pat turėjo atleisti 100 samdomų neturtingų vietinių medkirčių. Praradę pajamų šaltinį, šie neretai pradeda nelegalius miškų kirtimus, kurie dažnai lieka nepastebėti.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kiviai – tai naujojoje Zelandijoje gyvenantys neskraidantys paukščiai. Jie yra tokie garsūs, kad jau seniai tapo šalies simboliais. Kivių atpažįstamos 5 rūšys ir visoms joms reikia pagalbos, kad išliktų. Be to, kad neskraido, kiviai yra vienintelis paukštis visame pasaulyje turintis nosį išnervę savo snapo gale. Naujosios Zelandijos gamtos apsaugos departamento duomenimis kivių populiacija šalyje kasmet mažėja vidutiniškai 2%, o daugiausiai dėl to kalti plėšrūnai, tokie kaip šermuonėliai, katės, šunys ar šeškai.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vakarų pusrutulyje augantis mančinelos medis dar žinomas kaip mirties obuolėlis ar mirties medis. Jis garsėja kaip nuodingiausias medis pasaulyje. Ten, kur jis auga, Floridoje, Karibuose ir Bahamuose, mančinelų augimvietės dažnai žymimos raudono juosta, kad praeiviai pernelyg prie šių medžių nesertintų. Medis toks visapusiškai nuodingas, kad jį pastebėjus geriau laikytis nuo jo bent kelių metrų atstumu. Medžio vaisiai primena mažus obuoliukus, bet jų paragavimas veikiausiai baigtųsi kelione į greitosios pagalbos skyrių. Spėjama, kad mirties obuoliukais juos pakrikštijo Kristupas Kolumbas. Visgi vaisiai, ko gero, mažiausiai pavojinga medžio dalis.
2: Čia Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnės nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinė nauda. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki dešimtmečio pabaigos krašto apsaugai skirti tarp 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją bei pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Gintauto Palucko vadovaujamoje vyriausybėje kancleriu dirbęs Laimonas Rudys tapo vidaus reikalų ministerijos kancleriu. Tuo tarpu buvęs premjero patarėjas Marius Karupskas turėtų prisijungti prie krašto apsaugos ministerijos viceministrų komandos, skelbia portalas 15 min. Pasak portalo, ministerijoje be Rudžio naujojo ministro Martino Katelino komandoje darbą pradėjo ir naujas viceministras Linas Drazdauskas, prieš tai daug metų dirbęs advokatu. Taip pat, kaip patvirtino 15 min šaltiniai, ketvirtųjų krašto apsaugos viceministrų taps buvęs Gintauto Palucko patarėjas švietimo, inovacijų ir infrastruktūros klausimais Marius Karupskas, kurį šiuo metu kandidatą tikrina specialiosios tarnybos. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atimimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas, jas dar svarstys vyriausybė bei tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, bei skirti mažesnės iki 60-90 eurų baudas, bei nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atimimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Dabar už draudimo lenkti nepaisimą nustatyta nuo 170 iki 230 eurų bauda vairuotojams, bei nuo 500 iki 600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Kiek anksčiau respublikonas žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris, pasaulinės svarbos energetikos išteklių prekybos kelias, tapęs pagrindiniu konflikto tašku bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Savo ruoštų Iranas reiškia, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį. Prie Omano krantų esančio tanklaivio kapitonas pranešė netoli laivo borto išgirdęs sprogimą, skelbė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras. Šis incidentas įvyko už 20 jūrmylių, beveik 40 km šiaurės rytus nuo Hasabo Omane. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai JAV atšaukė didelio masto smūgius, taip valstijos siekdamos sudaryti sąlygas diplomatinėmis deryboms, o praėjus kelioms valandoms po to Iranas pranešė, kad netrukus turėtų būti sudarytas susitarimas su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Ceutos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Pasak vidaus reikalų ministerijos, marokiečius kirsti sieną paskatino socialiniuose tinkluose platinama dezinformacija, prekiautai žmonėmis bei neteisingas vieno Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, dėl kurio migrantai ėmė manyti, kad gali patekti į Europą ir nebus iškart gražinti atgal. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienį iš Maroko į Ceutą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, o per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – Affordable Quality.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Amsterdamo centre už 500 000 eurų parduodama 18 kvadratinių metrų dydžio parkavimo vieta. Objektas netoli Vondelpark parko garsiajame muziejų rajone siūlomas nekilnojamo turto portale Funda ir yra brangiausia automobilių statymo vieta Nyderlanduose. Parkavimo vieta yra uždarame patalpų komplekse, garsiausioje ir išskirtiniausioje Nyderlandų parduotuvių gatvėje, netoli valstybinio ir Van Gogo muziejų. Anot skelbimo, parkavimo vieta taip pat gali būti nuomojama už 800 eurų per mėnesį.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien sunku įsivaizduoti lietuvių mitybos racioną be bulvių. Bulvės Europą atkeliavo iš Amerikos, tačiau ilgą laiką europiečiams tai buvo egzotiškas augalas. Pagal vieną iš versijų, ispanų konkistadoras, kunigas ir keliautojas, Amerikos tyrinėtojas Pedras Sieza de Leonas galėjo atvežti bulvių į Ispaniją. Ispanai, paragavę bulvių naujajame pasaulyje, parsivežę į tėvynę bulves taip pat pradėjo auginti ir naudoti maistui. Vienas seniausių įrašų, kuriame Europoje paminėtos bulvės, yra 1573 metų dokumentas, jame bulvės buvo paminėtos tarp kitų maisto produktų, nupirktų Kristaus kraujo vardo ligonių prieglaudai Sevilijoje.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Early days. Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 12-metis australas Orlis Fenelonas nusprendė pajuokauti. Virtualioje enciklopedijoje Wikipedia jis įrašė savo pavardę į dabartinio Australijos premjero vietą. Tie, kurie pasitikė šiuo virtualiu žinynu, galėjo sakyti, kad Fenelonas išties buvo 30-asis Australijos vyriausybės vadovas. Paauglio pavardė buvo įrašyta šalia buvusio premjero Tonio Aboto ir pirmosios šalies premjerės Julios Gillard. Vaikinas sumanė tokį triuką tuo metu, kai postą neseniai buvo išrinktas Malcolmas Turnbullas. Australijos žiniasklaidai vaikinas pasakojo norėjęs pašmaikštauti ir nenumanė, kad jo pokštas, sumanytas su draugais, taps tarptautinė naujiena.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: valandos.
1: Žinios.
0: Donaldas Trumpas pranešė apie naujas derybas su Iranu. Dronai atakavo laikinai okupuotą Krymą. Buvusio premjero Palucko bendražygį rado vietą Sinkevičiaus vyriausybėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Jų teigimu bus aptariami Hormūzo sąsiaurio bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimai. Prieš tai Trumpas atšaukė didelio masto smūgius Iranui siekdamas susitarimo. Paskelbus apie numatomas derybas, šiandien Azijos rinkose smarkiai nukrito naftos kainos. Savo ruoštu Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kur vakar netoli tanklaivio užfiksuotas sprogimas. Praėjusią naktį dronai atakavo laikinai okupuotą Krymą. Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje pranešta apie sprogimus. Tai tinkle Telegram pranešė stebėjimo grupė Krimski Veter. Feodosijoje dronas galėjo smogti teritorijoje netoli vietinės naftos saugyklos. Apie sprogimus ir dronų veiklą pranešta netoli Kerčės jūrų uosto. Dėl to buvo laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltu. Šie pranešimai oficialiai nepatvirtinti. Per Rusijos kariuomenės antskrydžio Zaporižioje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar apie 30 buvo sužeisti. Kaip pranešė karinis regiono administratorius, mieste sprogo 2 sklendžiančiosios bombos. Buvo apgadinta keletas gyvenamųjų namų. Ukrainos Odesos uostamiestyje ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti į karinio komisariato darbuotojus ir 4 sužeidė, 1 sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo. Policija nustatė jo gyvenamosios vietos adresą. Vyras buvo užsibarikadavęs viduje, bet vėliau buvo sulaikytas. Apie užpuoliko motyvus kol kas nežinoma. Buvusio premjero Gintauto Palucko vyriausybėje dirbęs Laimonas Rudys paskirtas vidaus reikalų ministerijos kancleriu. Tai rašo portalas 15 min. Jo duomenimis dar vienas Palucko bendražygis, buvęs jo patarėjas Marius Korupskas, turėtų tapti krašto apsaugos viceministru. Jis turėtų pakeisti iš posto pasitraukusią Vitaliją Zumerinę. Skorupskas bus atsakingas už krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Ceutos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Skaičiuojama, kad iš Maroko į Ceutą atvyko iki 60 tūkstančių migrantų. Vos per kelias dienas jie užplūdo apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Ispanijos institucijų teigimu, bandydami pasiekti Ceutą, žuvo mažiausiai 70 žmonių. Marokas skelbė apie 11 žuvusiųjų. Rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas. Šalies institucijos aktyvavo reagavimo planus. Nors pranešimo apie būtinybę teikti skubę pagalbą kol kas negauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje. Nuo Kairo net iki El Arišo, kuris yra netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su šios vedėjų Ratės Amušytė, sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Išeities kodas, mano pradžia. Ir tai yra Bilo Geitso istorija. Bilo Geitso verslo pergalės yra plačiai žinomos. Harvardą metęs 20 metais įkūrė programinės įrangos kompaniją, kuri tapo to verslo gigantė ir pakeitė viso pasaulio darbą bei gyvenimą. Pat milijardierius, nukreipęs savo dėmesį į filantropinius siekius kovoti su klimato kaita, rūpintis pasaulinė sveikata ir švietimu. Ši istorija apie tai, kaip Bilas Geitsas tapo tuo, kas yra šiandien. Apie jo vaikystę, ankstyvuosius interesus ir siekius. Tai istorija apie jo principingą močiutę ir ambicingus tėvus, pirmasis artimas draugystės ir netikėtą geriausio draugo mirtį, apie sunkumus pritapti ir programavimo bei kompiuterių pasaulio atradimą naujos eros priešaušryje. Apie tai, kaip ankstyvoje paauglystėje jis pasuko keliu vedusiu nuo naktinių išdaigų gretimame kompiuterių centre iki koledžo bendrabučio kambario, kuriame pradėjo pasaulį pakeisiančią revoliuciją. Bilas Geitsas savo istoriją pasakoja pirmą kartą. Tai išmintingas, šiltas, pamokantis ir įtraukiantis amerikietiško gyvenimo portretas. Ateis didelės kompanijos laikas ir ateis laikai, kai milijarduose kompiuterių naudojimų visame pasaulyje bus įdiegtos milijono eilučių ilgumo programos. Bus turtų ir konkurentų ir nuolatinio nerimo, kaip išlikti technologijų revoliucijos priešakyje. O prieš tai tebuvo kortų malka ir vienintelis tikslas – nugalėti savo močiutę. Štai taip šiltai savo autobiografiją pradeda Bilas Geitsas. Be kita ko jis teigia, sėkmės istorijos dažnai paverčia žmonės šabloniškais personažais. Berniukas, vunderkindas, genialus inžinierius, radikalus dizaineris, paradoksalus magnatas. Mano atveju mane stebina unikalių aplinkybių derinys. Dauguma jų nebuvo mano valioje, kuris suformavo mano charakterį ir nulėmė karjerą. Neįmanoma pervertinti nepelnytų privilegijų, kuriomis džiaugiausi gimti turtingose Jungtinėse valstijose, buvo tarsi laimėti gimimo loteriją. Kaip ir gimti baltodžių vyrų visuomenė, kuri teikia pirmenybę baltodžiams vyrams. Dar pridėkite man palankų laikmetį. Jeigu aukčiau šiandien, man tikriausiai būtų diagnozavę autizmo spektro sutrikimą. Mano vaikystės laikais faktas, kad kai kurių žmonių smegenys apdoroja informaciją kitaip negu visų, nebuvo gerai žinomas. Terminas neuro įvairus buvo sukurtas tik 10-ame dešimtmetyje. Mano tėvai neturėjo rekomendacijų ir vadovėlių, kurie jiems padėtų suvokti, kodėl jūsų taip įsitraukia į tam tikrus projektus, nesupranta socialinių užuominų, gali elgtis šiurkščiai arba nederamai, nepastebėdamas, kaip tai veikia kitus. Bet žinau, kad mano tėvai suteikė man reikalingą palaikymo ir spaudimo derinį. Jie davė man erdvės augti emociškai ir sudarė galimybę ugdyti savo socialinius įgūdžius. Užuot leidę man užsisklęsti, jie stūmė mane į pasaulį. Ir jie nuolat suvesdavo mane su suaugusiaisiais, panirdami savo draugų ir kolegų kalbas bei idėjas, kurios penėjo mano smalsumą apie pasaulį už mokyklos ribų. Net su jų įtaka mano socialinė pusė vystėsi lėtai, kaip ir mano suvokimas apie poveikį, kurį darau kitiems. Bet tai atėjo su amžiumi patirtimi, vaikais ir aš tapau geresnis. Gaila, kad tai nenutiko anksčiau, nors man duotų smegenų nekeiščiau į nieką. Didžiąją savo gyvenimo dalį buvau susitelkęs į tai, kas yra priekyje. Net dabar dažniausiai dirbu ties persilaužimais, kurių tikiuosi, bet kurie gali neįvykti daug metų arba neįvykti apskritai. Bet su amžiumi aš vis dažniau žvalgausi atgal. Pasirodo, prisiminimų dėliojimas padeda geriau suprasti save. Suvokti, kad atmetus metus ir žinias, nuo pat pradžių turėjai didžiąją savo asmenybės dalį, yra brandaus amžiaus teikiamas stebuklas. Daugelio atžvilgių aš tebesu tas pats aštuonmetis, sėdintis prie močiutės valgomojo stalo, kai ji dalyja kortas. Jaučiu tą patį nekantrumą. Esu guvus vaikas, norintis viską suvokti. Rašo Bilas Geitsas savo autobiografijoje Išeities kodas. Mano pradžia. Knygą išleido leidykla Helios.
1: Renkuosi knygą.
0: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: žinios.
1: Donaldui Trumpui pranešus apie naujas derybas su Iranu, nukrito naftos kainos. Italijos ministras atmetė Rusijos ambasadoriaus teiginius apie išpuolį Maskvoje. Uždraudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse nepaisima siūlomo švelnesnės baudos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Jo teigimu bus aptariami Hormūzo

0: Gazos sąsiaurio bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimai. Prieš tai Trumpas atšaukė didelio masto smūgius Iranui siekdamas susitarimo. Paskelbus apie numatomas derybas šiandien Azijos rinkose smarkiai nukrito naftos kainos. Brent naftos kaina smuko beveik 5% iki $83. Rusija bando įbauginti italus, nes Italija remia Ukrainą. Tai pareiškė Italijos vicepremjeras užsienio reikalų ministras Antonijus Tajani. Taip jis reagavo į Rusijos ambasadoriaus Romoje komentarus, kuris nurodė, kad išpolis prieš italų restoraną Maskvoje buvo Ukrainos valdžios bauginimo aktas, nukreiptas prieš Rusijoje dirbančius italus. Šeštadienio vakarą Balziros restorane Maskvos centre įvyko sprogimas. Remiantis pranešimais, restoranas buvo uždarytas dėl privataus banketo skirto Rusijos generolo gimtadieniui. Ukrainos Odesos uostamiestyje ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti karinio komisariato darbuotojus ir 4 sužeidė, 1 sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo. Policija nustatė šaulio gyvenamosios vietos adresą. Vyras buvo užsibarikadavęs viduje, bet vėliau buvo sulaikytas. Apie užpuoliko motyvus kol kas nežinoma. Ketvirtąją energetikos viceministrė tapo Karolina Štelmokaitė. Iki šiol dirbusi Europos parlamento žaliųjų frakcijos patarėja energetikos klausimais. Ji bus atsakinga už Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai energetikos darbotvarkę, tarptautinius ryšius, taip pat sieks stiprinti vartotojų interesus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą. Štelmokaitė daugiau kaip 20 metus dirbo Europos Sąjungos institucijose. Energetikos viceministrais taip pat dirba Darius Indriūnas, Ignas Junevičius bei Gabrielius Gorbačevskis. Bankas Swedbank suteikė daugiau kaip 26 milijonų eurų paskolą valstybės valdomų Lietuvos oro uostų infrastruktūros plėtrai. Didžioji lėšų dalis bus skirta Vilniaus oro uosto plėtros projektams, įskaitant naujo atvykimo terminalo statybą bei susijusios infrastruktūros plėtrą. Pranešė bankas ir Lietuvos oro uostai. Likusi finansavimo dalis bus investuota į kitų bendrovės valdomų oro uostų veiklos ir infrastruktūros stiprinimą. Pernai Lietuvos oro uostų valdomose oro uostuose iš viso aptarnauta per 7 milijonus keleivių, daugiausiai bendrovės istorijoje. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
8: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt
2: EZFM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyventi

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Diena su prieskoniu. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: valandų.
1: Žinios.
0: Rusijoje po antskrydžio dega Wildberries sandėliai ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Premjeras siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką Lomonosovą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po dronų antskrydžio užsidegė Belgorodo valstybinės technologijos universitetas ir Rusijos internetinės prekybos bendrovė Wildberries sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, praėjusią naktį po Ukrainos atakos Belgorodo universitete kilo didelis gaisras. Jame buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. BBC duomenimis nuo dronų antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonei Wildberries priklausančių objektų. Be to Ukrainos nepilotuojamųjų sistemų pajėgos Primorsko mieste, esančiame laikinai okupuotoje Zaporižios srities teritorijoje, smogė rusų karo autocisternų kolonai. Šios pajėgos taip pat smogė dar 13 energetikos objektų laikinai okupuotose teritorijose.

0: Rusija bando įbauginti italus, nes Italija remia Ukrainą, pareiškė Italijos vicepremjeras, užsienio reikalų ministras Antonio Tajanis. Taip jis reagavo į Rusijos ambasadorius Romoje komentarus, kuris nurodė, kad išpolis prieš italų restoraną Maskvoje buvo Ukrainos valdžios bauginimo aktas, nukreiptas prieš Rusijoje dirbančius italus. Anot Tajanio, tai visiškas melas, kodėl ukrainiečiai norėtų įbauginti italus. Galbūt įbauginti italus bando būtent rusai, nes mes remiame Ukrainą, teigė Tajanis. Šeštadienio vakarą Balzeros restorane Maskvos centre įvyko sprogimas. Remiantis pranešimais, restoranas buvo uždarytas dėl privataus banketo skirto Rusijos generolo gimtadieniui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, ministras pirmininkas pasiūlė švietimo ministerijai pataisyti prieš kelerius metus priimtas programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo bei pilietiškumo iš Michailo Lomonosovo tekstų Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo. Sinkevičius taip pat pasiūlė įtraukti į mokyklų programą su ukrainiečių literatūros klasika Tarasą Ševčenką, kad Lietuvos jaunimas geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę ir ją kūrusius tekstus. Vilniuje Ukrainos skvere stovi šiam poetui skirtas paminklas. Sostinėje yra jo vardu pavadinta gatvė. Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinės buvusio parlamentaro Andriaus Vyšniausko čekiukų bylą. Jam kasacinių skundų prašant panaikinti teismų apkaltinamosius sprendimus. Lietuvos aukščiausiasis teismas dar nenustatė, kada nagrinės buvusio parlamentaro bylą. Apeliacinis teismas birželį patvirtino Vyšniausko kaltę dėl piktnaudžiavimo tarnybos, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, tačiau sumažino jam skirtą baudą ir konfiskuotą sumą. Taip pat apeliacinis teismas paliko nepakeistą baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą 3 metams eiti pareigas valstybės institucijose. Į Lietuvą jau atvyko 12 naujų Stadler traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai, skelbia LTG grupė. Teigiama, kad visi šie riedmenys testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma jau šių metų rudenį. Skelbiama, jog iki šiol atlikti riedmenų bandymai buvo sėkmingi. Naujose traukiniuose po kelių dešimtmečių pertraukos sugražinama bistro zona, taip pat numatyta daugiau vietų dviračiams. Traukiniai pritaikyti ir žmonėms su judėjimo negale.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kukutis – tai literatūrinis personažas ir kartu autoriaus antrininkas. Kukučio baladės nebijotinai yra mėgstamiausias Marcelijaus Martinaičio kūrinys. O Kukutis vienas iš populiariausių personažų 20 amžiaus pabaigos poezijoje. Tautosakininkas Liudvikas Adomas Jucevičius yra aprašęs, kas 19 amžiaus pradžioje buvo Kukutis. Tai toks šneku žmogus. Lietuvos administracinio suskirstimo žinyne galima rasti ir kukutiškes, ir dar keletą vietovardžių susijusių su Kukučiu. Pasak Jucevičiaus, pats Martinaitis buvo Kukutis. Sovietmečių saugumas nekreipė į jį dėmesio, nes laikė tokiu keistuliu – Kukučiu. O tas Kukutis, kaip rodo tyrinėjimai, sėdėjo kone pačiame centre, apie kurį koncentravosi būsimasis sąjūdis, teigia tautosakininkas.
2: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Erkiulis Puaro, ko gero, žymiausias televizijos detektyvas. Pagrindinį detektyvo vaidmenį britų aktorius Davidas Suše atliko 36 50 minučių serialo epizoduose bei 34 daugiau nei valandą su puse trukusiuose televizijos filmuose. Kurdamas Erkiulio Puaro personažą ekrane, Suše ne kartą kovojo dėl jo integralumo, tikslaus atitikimo knygoms, norėjo, kad skaitytojai priimtų rimtai. Juoktųsi ne iš Erkiulio Puaro, o kartu su juo. Žymiausios Erkiulio Puaro bylos ekranizuotos jau ne po vieną ir ne po du kartus. Net lietuviai turi savo Erkiulio Puaro ekranizaciją. 1981-aisiais Lietuvos televizija sukūrė trijų dalių televizijos filmą Enhauzo paslaptis pagal Agatos Kristi romaną. Jame detektyvai kūnijo kino ir teatro aktorius Vidas Petkevičius.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Pentagonas tvirtina, kad šiuo metu derybos su Jungtinėmis valstijomis nevyksta. Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ir Varėnos gyventojams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su Jungtinėmis valstijomis. Tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu, o prieš tai siekdamas susitarimo atšaukė didelio masto smūgius Islamo Respublikai. Paskelbus apie numatomas derybas šiandien Azijos rinkose smarkiai nukrito naftos kainos. Brent naftos kaina smuko beveik 5% iki $83. Italijos vadovaujama ES jūrų misija, padedant Lenkijos orlaivui, patikrino Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivį. Tai antra tokia operacija per mažiau nei 2 savaites, Europai stiprinant tokių laivų kontrolę. ES sankcionuotas tanklaivis buvo perimtas jam plaukiant iš Benino į Stambulą. Įtarimų sukėlė tai, kad tanklaivis praėjusią savaitę pakeitė registraciją. Laivo kapitonas nebendradarbiavo su ES misija, todėl Italijos kariškių komandai laivą nusileido iš sraigtasparnio. Patikrinimas truko apie 2 valandas ir buvo saugiai baigtas, teigė Italijos gynybos ministerija. Rusija bando įbauginti italus, nes Italija remia Ukrainą. Tai pareiškė Italijos vicepremjeras, užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis.

0: Taip jis reagavo į Rusijos ambasadorius Romoje komentarus, kuris nurodė, kad išpuolis prieš italų restoraną Maskvoje buvo Ukrainos valdžios bauginimo aktas, nukreiptas prieš Rusijoje dirbančius italus. Šeštadienio vakarą Balziros restorane Maskvos centre įvyko sprogimas. Remiantis pranešimais, restoranas buvo uždarytas dėl privataus banketo skirto Rusijos generolo gimtadieniui. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Kaip praneša vyriausybės kanceliarija, visuomenės atsisveikinimas su Prunskiene numatomas trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Ketvirtadienį atsisveikinimas vyks nuo 9 iki 13 valandos. Politikė bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, ministras pirmininkas pasiūlė švietimo ministerijai pataisyti prieš ketverius metus priimtas programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo bei pilietiškumo iš Michailo Lomonosovo tekstų Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo. Sinkevičius taip pat pasiūlė įtraukti į mokyklų programą su ukrainiečių literatūros klasika Tarasą Ševčenką, kad Lietuvos jaunimas geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę ir ją kūrusius tekstus. Vilniuje Ukrainos skvere stovi šiam poetui skirtas paminklas. Sostinė yra jo vardu pavadinta gatvė. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams. Rajono savivaldybė skelbė, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių. Per incidentus žmonės nenukentėjo, stichija taip pat nuplėšė namų stogus. Skaudžiausiai smogė Jekėnų seniūnijos Puodžių kaimui. Stiprus vėjas nuplėšė kelių gyvenamųjų namų ir gamybinių pastatų stogus, išvertė daugybę medžių, dalis gyventojų liko be elektros, nutraukti elektros laidai, ant jų pakibo medžiai. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra daug koridos kilmės teorijų. Vieni sako, kad korida atsirado Romos imperijoje, kiti, kad senovės Egipte. Dar kiti tiki, jog tai keltų palikimas. Visgi pirmoji korida istorijoje vyko 1128 metais karaliaus Alfonso VIII garbėjo vestuvių proga, o vadinamosios šiuolaikinės koridos, tai yra tokios, kokios vyksta dabar, atsirado 18 amžiuje, nuo 19 tapo pelningų verslų bei masinių spektaklių. Koridai buliai ruošiami specialiuose mokyklose ir išmokomi pulti tik tą priešininką, kuri tuo metu mato prieš akis. Buliai mokomi apie savo ketinimus pranešti kūno kalbą, todėl patyręs matadoras gali atspėti jų veiksmus iš anksto. Prieš pasirodymą visiems buliams atliekamas kraujo testas, o dieną prieš fiestą žiūrovai gali juos apžiūrėti arenos vidinio kiemo aptvaruose. Pasirodymą iš garbingiausios ložės stebi koridos prezidentas. Tai oficialus asmuo, kuris stebi arenoje vykstantį veiksmą ir praneša savo vertinimus bei komandas spalvotomis nosinaitėmis. Prezidentas vertina ne tik matadoro, bet ir buliaus pasirodymą. Jei jis nusprendžia, kad bulius parodė išskirtinę drąsą, ryštą bei nuovoką, jis gali stabdyti koridą ir dovanoti jam gyvybę.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prasidėjus rinkiminiai kovai dėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidento posto dažnai pabrėžiamas ir viceprezidentas. Viena iš jo pareigų – pakeisti prezidentą jo mirties ar atsistatydinimo atveju. Iki šiol 9 viceprezidentai tokiomis aplinkybėmis užėmė prezidento postą. Vėliausia kartą taip nutiko 1974-aisiais, kai prezidento postą užėmė Geraldas Fordas dėl Watergate skandalo atsistatydinus Richardui Nixonui. Kai kas mano, kad ši pareigybė itin nereikšminga, o tai puikiai iliustruoja pirmojo JAF viceprezidento Džono Adamso žodžiai skirti žmonai, kuriame jis skundėsi dėl savo likimo. Mano šalis išmintingai sugalvojo man pačią nereikšmingiausią pareigybę, kokią tik kada nors buvo sugalvojęs žmogus ar sugalvojusi jo vaizduotė. Citatos pabaiga.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Seulo situacija parodė, kad Europa turi būti pasiruošusi migracijos krizėms, teigia Lietuvos diplomatijos vadovas. Seimas rugpjūčio pabaigoje planuoja neįlinę sesiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Praėjusią savaitę Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Europos Sąjunga turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Jo teigimu, valstybės turi naudoti visas turimas nacionalinės priemonės, o prireikus gali būti pasitelkiamos ir papildomos priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų bloko šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visą Europai aktualią problemą. Jis pažymėjo, kad Europos Sąjunga jau yra patyrusi ne vieną su migracija susijusią krizę. Kai kuriuose valstybėse tai prisidėjo prie politinio nestabilumo. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neįlinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko Juozo Oleko, dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Kelios dešimtys švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninių organizacijų įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašė vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidres įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Olekas teigia, kad Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, jog parlamento kanceliarijos įdarbinimo

0: gydymo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Kaip praneša vyriausybės kanceliarija, visuomenės atsisveikinimas su Prunskiene numatomas trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Ketvirtadienį atsisveikinimas vyks nuo 9 iki 13 valandos. Politikė bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams. Rajono savivaldybė skelbė, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių. Per incidentus žmonės nenukentėjo. Stichija taip pat nuplėšė namų stogus. Skaudžiausiai smogė Jekėnų seniūnijos Puodžių kaimui. Stiprus vėjas nuplėšė kelių gyvenamųjų namų ir gamybinių pastatų stogus, išvertė daugybę medžių. Dalis gyventojų liko be elektros. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas. Buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybę medžių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 18 amžiaus pabaigoje Australiją pasiekus pirmiesiems žmonėms šalyje ėmė plisti nusikalstamumas, o policijos pareigūnų itin trūko. Tai suprasdamas, gubernatorius Filipas nusprendė pasitelkti 12 geriausių elgesių kalėjime pasižyminčių nuteistųjų. Jie buvo suskirstyti į 4 organizuotas grupes, kurios patruliavo ir prižiūrėjo skirtingus rajonus. Štai 1790 metais iš dar vieno nuteistųjų būrio buvo suformuota Sidnėjaus pėsčioji policija. Po 30 metų Sidnėjaus policija sudarė jau daugiau nei 60 policijos pareigūnų, kurių dauguma buvo nuteistieji.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aliaskoje yra mažas Vičio miestas. Jis pasižymi tuo, kad visi jo gyventojai gyvena viename daugiaaukščiame pastate. Įdomu, kad vos 200 žmonių turinčioje vietovėje galima rasti visko. Ir dvi parduotuvės, ir kliniką, ir skalbyklą, ir bažnyčią, ir netgi policijos nuovadą. 14 aukštų daugiabutis buvo pastatytas 20 amžiaus viduryje. Tuomet tai buvo bendrabutis kareiviams. Tačiau vėliau kariams įsikrausčius jis liko vietos gyventojams. O šie išmintingai visi susibūrė vienoje vietoje. Kadangi žiemą čia temperatūra nukrenta iki gyvybei pavojingos, o vėjai ir sniegas visiškai sukausto gyvenimą miestelyje, visi gyventojai nusprendė susiburti po vienu stogu, kad niekur nereikėtų kelti kojos iš namų.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių. Į teismo sąskaitą sumokėtas 2 milijonas eurų už užstatą Vilhelmui Germanui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numerių gauta beveik 19 tūkstančių skambučių, 10 daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo 3/4 valandų. Kaip pranešė centras, didžiausias aktyvumas fiksuotas penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį daugiau skambučių teko Klaipėdos skyriui, o šeštadienį krūvis tarp Klaipėdos ir Vilniaus skyrių buvo beveik vienodas. Praėjusią savaitę Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Jo teigimu, valstybės turi naudoti visas turimas nacionalinės priemonės, o prireikus gali būti pasitelkiamos ir papildomos priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų bloko šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visą Europoje aktualią problemą. Jis pažymėjo, kad ES jau yra patyrusi ne vieną su migracija susijusią krizę. Kai kuriuose valstybėse tai prisidėjo prie politinio nestabilumo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat užtikrino, kad ministerija aktyviai dirba Kinijos klausimu, tačiau konkrečių daromų žingsnių neįvardijo ir kartojo, jog tai nėra prioritetas. Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 milijonas eurų. Teismas Liepos pabaigoje kaltinamajam pratėsi kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šią nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis. Suma padidinant iki 2 milijonų eurų. Kita užstato dalis 1 milijonas eurų buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau

0: nei 23 milijonus eurų. Jis taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Po ES įvestų sankcijų staiga užsidarius priekybos tinklo merė parduotuvėms, advokatai grupiniam ieškiniui telkia nuo nesiskaitimo už prekes ir paslaugas nukentėjusius tinklo tiekėjus. Skundas teismui ruošiamas kreipusis keliems tiekėjams bei išvelgiant riziką, kad merė valdymo bendrovės bus tyčia paliktos be jokio turto, todėl joms nebus įmanoma atsiskaityti su kreditoriais, pranešė advokatų kontora Hub Legal. Į kontorą kol kas kreipėsi kelinė maisto prekių tiekėjai, patalpų nuomotojai, tačiau prognozuojama, kad gali būti ir šimtai tiekėjų. Kontora žada pagalbą įvertinant sutartį su merė ir neapmokėtas sąskaitas bei parengiant pretenzijas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
5: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Favelos – tai lūšnynų rajonai, daugiausiai įsidėstę miesto pakraščiuose. Pirmoji favela įkurta dar 19 amžiaus pabaigoje. Iš karo grįžę kareiviai neturėjo kur įsikurti, todėl iš bet kokių pasitaikiusių statybai tinkamų medžiagų ėmė ręsti būstus, kalno šlaite ir savo gyvenamą teritoriją pavadino favelų kalnu. Dabar Brazilijos Rio de Janeiro mieste favelų priskaičiuojama netoli tūkstančio. Jų gyventojai sudaro apie 19% Rio populiacijos, tad maždaug kas penktas miesto gyventojas yra iš favelos. Paradoksalu, bet būtent patys neturtingiausi miestelėnai turi galimybę gerėtis pačiais gražiausiais vaizdais, kokius tik galima įsivaizduoti.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Niekas tiksliai nežino, kodėl tokia daugybė žmonių baiminasi 13 mėnesio dieną pasitaikančio penktadienio. Tačiau šio prietaro šaknys gana senos. Pavyzdžiui, tiek diena, tiek šis skaičius aptinkami krikščioniškoje nukryžiavimo istorijoje. 13 žmonių dalyvavo per paskutinę vakarienę, o Kristus nukryžiuotas penktadienį. Nemažai užprastą reputaciją ši diena skolinga ir 1980 metais pasirodžiusiam siaubo filmui Penktadienis 13.

0: FM Klaipėdoje. 93. Gyvenk be įtampos. Easy FM.
1: Žinios.
2: Prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos. Kaltinamasis padegamųjų DHL siuntų byloje teigia nežinojęs, kad veikia teroristinės grupės tikslais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę bus Madeiros saloje Portugalijoje. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Nuo ankstyvo ryto Rusijos pajėgos Chersono srityje surengė mažiausiai 4 dronų atakas ir sužeidė 6 žmonės. Per Ukrainos smūgius Rusijos kurortiniame kaime Juodosios jūros pakrantėje ir Maskvos aneksuotame Kryvme žuvo 6 žmonės. Tai pranešė vietos pareigūnai. Naktį Ukraina atakavo ir Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Wildberries priklausantį sandėlį Vladimiro srityje. Dronai taip pat smogė universitetui Belgorode. Šis universitetas kūrė automatizuotą dronų valdymo sistemą ir kitus su bepiločiais orlaiviais susijusius projektus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia matantis bent jau teorinės galimybės gauti kompensaciją už Lietuvos ambasadai Kijeve padarytą žalą. Pasak jo, per Rusijos smūgius padarytus nuostolius dar turės įvertinti ekspertai. Šeštadienio naktį per įvykusią Rusijos raketų ataką nukentėjo Kijeve esanti Lietuvos ambasada. Netoli ambasados nukritus raketoms, išdužo pastato langas, buvo apgadinti saulės kolektoriai. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Vilniuje atstovui buvo pareikštas griežtas protestas. Vienas iš kaltinamųjų padegamųjų DHL siuntų byloje Danylas Jensius teigė supratęs, kad vykdydamas karaliaučioje sutikto vyro nurodymus, galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu sakė nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Teismas tęsė padegamųjų siuntų bylos nagrinėjimą. Byloje 5 asmenims pateikti kaltinimai susijęs su veikimu teroristinėje grupėje. Teisėsauga įtarė, kad nusikaltimų organizatoriai yra Rusijoje. Kaltinamieji Ukrainos, Lietuvos ir Rusijos piliečiai. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos pilietis veikdamas kartu su bendrininkais iš Vilniaus išsiuntė 4 siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais padegamaisiais užtaisais. Lenkų plaukikas Bartolomėjus Kupkovskis tapo pirmuoju žmogumi istorijoje perplaukusiu Baltijos jūrą iš Švedijos į Lenkiją neišlipant iš vandens. Ruonio pravardę turintis Kupkovskis per 55 valandas įveikė daugiau nei 160 km atverame vandenyje. Plaukiką lydėjo specialus laivas, jo įgula rūpinosi navigacija, saugumu ir maistu bei gėrimai sportininkui. Perplaukti Baltijos jūrą Lenkui pavyko iš 5 bandymo. Šis istorinis Baltijos jūros perplaukimas tapo dideliu labdaros renginiu. Jo metu surinktos lėšos bus skirtos nuo vėžio gydomiems vaikams.

0: Savaitgalį bendrasis pagalbos centras fiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu gauta beveik 19 tūkstančių skambučių. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo 450 valandų. Didžiausias aktyvumas fiksuotas penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį daugiau skambučių teko Klaipėdos skyriui, o šeštadienį krūvis tarp Klaipėdos ir Vilniaus skyrių buvo beveik vienodas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kava Europą pasiekė dar 16 amžiuje per Maltos salą. Pirkliai Venecijos diduomeniai be kitų ypatingų afrikietiškų gėrybių pristatė ir egzotišką bei prabangų kavos gėrimą. Beje, pirmaisiais oficialiais kavos namais didžiuojasi būtent italai. Jie atidaryti 1645 metais Venecijoje. Gandai apie kavą netruko pasklisti ir po kitas turtingas Europos šalis. Štai pirmieji kavos namai Austrijos sostinėje Vienoje duris atvėrė 1683 metais po visam žemynui svarbaus Vienos mūšio, kurio metu karininkas Jeržis Franciszekas Kulčinskis paveldėjo nukautos Turkijos kariuomenės gėrybės – kavos maišus.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Breezy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vyriausybė suteikė paskolą Elektrėnams, bus perkama būtų asmenėms su negale. Salantų gimnazijoje baigta stadiono rekonstrukcija. Šios ir kitos naujienos dabar išsamei. Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio miestų bei Jonavos ir Jurbarko rajonų savivaldybėms vyriausybė skyrė prizus už rūpinimąsi aplinką ir didžiausią pažangą aplinkosaugos srityje. Šioms savivaldybėms perduota maždaug 36 tūkstančių eurų vertės valstybės turto. Dviračių srautų, fiksavimo įrangos, oro kokybės matavimo įrenginių, išmaniųjų suoliukų. Vilniui ir Jonavai perduoti dviratininkų skaičiavimo įrenginių. Klaipėdai dvi automatinės oro kokybės matavimo sistemos, Panevėžiui ir Jurbarkui po vieną išmanųjį suoliuką. Savivaldybės reitinguojamos pagal darnaus judumo, oro ir vandens kokybės, klimato kaitos valdymo, biologinės įvairovės ir aplinkosauginio sąmoningumo rodiklius. Elektrėnų savivaldybei suteikta beveik 100 tūkstančių. Eurų valstybės perskolinoma paskola apsaugoto būsto plėtrai. Tam pritarė vyriausybė. Paskola iki 23 metų laikotarpiui bus skirta projektui apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje finansuoti. Tai paslauga, kai negalia turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią socialinio darbuotojo pagalbą. Įgyvendinant projektą Elektrėnuose ir Vievyje ketinama įsigyti 7 gyvenamosius būstus, 3 vieno kambario ir 4 dviejų kambarių. Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 500 000 eurų. Salantų gimnazijoje atidarytas už daugiau nei 700 tūkstančių eurų rekonstruotas stadionas. Kaip pranešė Kretingos rajono savivaldybė, atnaujinta sporto ir laisvalaikio erdvė galės naudotis visa miesto bendruomenė. Atnaujinant stadioną, be kita ko įrengta dirbtinės vejos futbolo aikštės su bėgimo takais, dvi krepšinio lauko teniso ir tinklinio aikštelės, lengvosios atletikos sektoriai. Savivaldybės teigimu rudenį prasidės Vydmantų gimnazijos stadiono rekonstrukcija. Vilnius ieško, kas atnaujintų Grigiškių paplūdimį. Paskelbta šių rangos darbų viešasis konkursas, pranešė savivaldybė. Numatoma, kad rangos darbai turėtų būti pradėti šių metų ketvirtai ketvirtį, juos baigti ketinama per ateinančius metus. Projektui pernai vasarą gautas statybos leidimas. Savivaldybės teigimo erdvėje tilps daug veiklų, kurios bus apsuptos natūralios gamtos. Derinant prie kraštovaizdžio, įrenginiams pasitelktos natūralios medžiagos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Čia Easy FM. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ką reikia daryti, kai nori šalyje suvaldyti protestus? Atsakymą rado Venesuelos autoritarinis lyderis Nikolas Maduro. Jis nusprendė kalėdas iš gruodžio perkelti į spalio mėnesį. Tai jau ne pirmas kartas, kai Maduro pratęsė oficialų nacionalinį kalėdų šventimo laikotarpį, kuris Venesueloje dažnai susiję su papildomomis premijomis valstybės tarnautojams ir dosnesnėmis dovanomis iš vyriausybės rankų. Štai pernai Maduro nurodė kalėdas pradėti lapkričio 1, o vėliau apgailestavo, kad jų nepradėjo anksčiau. 2021 metais, kai šalį krėtė COVID-19 pandemija ir po jo sekusios blokados, Maduro paskelbė, kad kalėdos prasidės spalio 4 dieną, taip siekdamas paskatinti ekonomiką.

0: žinios.
1: Dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Netoli Atėnų ketvirtą dieną liepsnoja miško gaisras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Savivaldybės teigimu, toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Meras Robertas Duchnevičius Facebook'e nurodė, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą. Taip pat laukia hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Savivaldybės duomenimis po audros atsakingos tarnybos ir rangovai šalino nuvirtusius medžius, atlaisvino kelius bei padėjo atkurti elektros tiekimą. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo, kviečiami kreiptis į savo seniūniją. Savivaldybė tikisi, kad bent daliai bus galima kompensuoti nuostolius. Praėjusią savaitę Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Jo teigimu, valstybės turi naudoti visas turimas nacionalinės priemonės, o prireikus gali būti pasitelkiamos ir papildomos priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų blokų šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 000 000 eurų. Teismas Liepos pabaigoje kaltinamajam pratėsi kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šią nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis, suma padidinant iki 2 000 000 eurų. Kita užstato dalis, taip pat 1 000 000 eurų, buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje sukčiaujant pasisavinės kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Nepriklausomo naujienų portalo Mediazona vyriausiasis redaktorius Sergejus Smirnovas paskelbė iš Lietuvos persikelintis į Prancūziją ir pareiškė tokį sprendimą priėmęs dėl Lietuvos valdžios bandymo atšaukti Rusijos opozicijos politiko Leonido Volkovo leidimą gyventi šalyje. Prieš mėnesį Smirnovas pareiškė, kad Mediazona neteko aukų iš Rusijos. Volkovui birželį buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Metų pradžioje jis sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Jo komentarus tuomet sukritikavo Lietuvos vadovai, o dalis politikų ragino rusų opozicionierių patį išvykti iš šalies. Šimtai Graikijos ugniagesių ketvirtą dieną iš eilės kovoja su dideliais miškų gaisrais į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės. Remiantis pirminiais tyrimais, gaisra Beotijos regione praėjusią savaitę sukėlė kibirkštys iš privačios vėjo jėgainių elektros linijos, sulaikyti 2 įtariamieji. Vakar susidūrus 2 gaisrų gesinimo sraigtasparniam žuvo 2 žmonės. Liepos pabaigoje gesindami gaisrus Kretoje ir Peloponeso pusėsalyje žuvo 3 ugniagesiai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas

0: Trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
1: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji tarnybiniai automobiliai Lietuvos policija pasiekė 1990 metų birželio mėnesį. Tai buvo savaiga iš Vokietijos parvaryti trys baltos spalvos Volkswagen Jetta automobiliai. Tąkart du atiteko Vilniaus kelių policijai, o vienas Kauno. 1991 metų pradžioje baltos spalvos automobiliai buvo apdažyti juoda spalva ir tokia spalvinė gama išliko iki pat 94-ųjų. Tais pačiais metais centralizuotai užpirkti Volkswagen Vento automobiliai pradėti dažyti šiai dienai įprasta policijos spalva – baltai žalia.
2: Easy FM Vilniuje – 101.5 FM dažnių.
3: And so it is just

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.
1: Atlieka, apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien giesmė Tyli naktis jau yra tapusi neatsiejamų kalėdų simboliu. Visgi su giesme susijęs ir vienas jaudinantis įvykis, nutikęs pirmojo pasaulinio karo metu. Per 1914 kūčias, praėjus 5 mėnesiams nuo karo pradžios, Flandrijos fronte liovėsi karo veiksmai. Kai kurie kareiviai apkasuose iškėlė nedidelės apšviestas eglutes, tarytum taikos ir ramybės simbolį. Maždaug 50 km ilgio fronto ruože buvo girdėti giedamos kalėdinės giesmės. Tarp jų ir įvairiomis kalbomis skambėjusi Tyli naktis. Šis simbolinis taikos ir ramybės gestas reikalavo didelės drąsos, nes už savavališką karo veiksmų nutraukimą grėsė mirties bausmė.

0: taršos padarinius. Meras Robertas Duchnevičius nurodė, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą. Taip pat laukia hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu buvo gauta beveik 19 tūkstančių skambučių, 10 dalių daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Didžiausias aktyvumas fiksuotas penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį daugiau skambučių teko Klaipėdos skyriui, o šeštadienį krūvis tarp Klaipėdos ir Vilniaus skyrių buvo beveik vienodas. Minskas pagrasino imtis nesimetrinių priemonių dėl to, kad Latvija praėjusią savaitę uždarė sieną su Baltarusija, rašo portalas Zerkalo. Penktadienio vakarą paaiškėjo, kad Latvija uždarė sieną su Baltarusija, o oficiali priežastis – techniniai informacinių sistemų sutrikimai. Pasak portalo, Baltarusijos užsienio reikalų ministerija šį įvykį sureagavo tik po savaitgalio. Šiandien pagrasino Rygą imtis atsakomųjų priemonių ir visą atsakomybę už ją suvertė Latvijos valdžiai. Vietovėje šalia Rusijos Gelendžiko kurorto prie Juodosios jūros į paplūdimį nukritus ukrainietiškam dronui žuvo 6 žmonės, iš jų 3 vaikai. Apie tai Telegram kanale pranešė Krasnodaro krašto gubernatorius, o jį cituoja portalas Meduza. Iš viso esą nukentėjo apie 40 žmonių, 17 nugabenti į ligoninės. Iš paskelbtų vaizdo įrašų matyti, kad dronas nukrito tiesiai į paplūdimį. Tuo metu krante ir vandenyje buvo žmonių. Ukrainos Telegram kanalai tvirtina, kad dronas nukrito į paplūdimį dėl pačių rusų radioelektroninės kovos priemonių poveikio. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje, po to, kai migrantų antplūdis į Ispanijos Ceutos anklavą Šiaurės Afrikoje sukėlė viešą konfliktą tarp Madrido ir kelių Europos partnerių. Regiono prezidento teigimu, autonominėme mieste dar tebėra iki 5000 migrantų. Anot jo, Seuta dar negrįžo į įprastą gyvenimą. Rytoj numatytas bloko pasitarimas dėl įvykių Seutoje. Europos komisijos pirmininkė susitikimą pavadino pirmuoju žingsniu. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę bus Madeiros saloje Portugalijoje. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Seimo statute nėra įteisintos ir parlamentaro atostogos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Armijai ir civiliams.
7: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose Rugpjūčio 15 dieną.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country – Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
7: EasyFM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vyriausybė suteikė paskolą elektrinams, bus perkama būtų asmenims su negale. Salantų gimnazijoje baigta stadiono rekonstrukcija. Šios ir kitos naujienos dabar išsamei. Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio miestų bei Jonavos ir Jurbarko rajonų savivaldybėms vyriausybė skyrė prizus už rūpinimąsi aplinką ir didžiausią pažangą aplinkosaugos srityje. Šioms savivaldybėms perduota maždaug 36 tūkstančių eurų vertės valstybės turto. Dviračių srautų, fiksavimo įrangos, oro kokybės matavimo įrenginių, išmaniųjų suoliukų. Vilniui ir Jonavai perduoti dviratininkų skaičiavimo įrenginių. Klaipėdai dvi automatinės oro kokybės matavimo sistemos, Panevėžiui ir Jurbarkui po vieną išmanųjį suoliuką. Savivaldybės reitinguojamos pagal darnaus judumo, oro ir vandens kokybės, klimato kaitos valdymo, biologinės įvairovės ir aplinkosauginio sąmoningumo rodiklius. Elektrėnų savivaldybei suteikta beveik 100 000 eurų valstybės perskolinoma paskola apsaugoto būsto plėtrai. Tam pritarė vyriausybė. Paskola iki 23 metų laikotarpiui bus skirta projektui apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje finansuoti. Tai paslauga, kai negalia turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią socialinio darbuotojo pagalbą. Įgyvendinant projektą, Elektrėnuose ir Vievyje ketinama įsigyti 7 gyvenamosius būstus, 3 vieno kambario ir 4 dviejų kambarių. Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 500 000 eurų. Salantų gimnazijoje atidarytas už daugiau nei 700 tūkstančių eurų rekonstruotas stadionas. Kaip pranešė Kretingos rajono savivaldybė, atnaujinta sporto ir laisvalaikio erdvė galės naudotis visa miesto bendruomenė. Atnaujinant stadioną, be kita ko įrengta dirbtinės vejos futbolo aikštės su bėgimo takais, dvi krepšinio lauko teniso ir tinklinio aikštelės, lengvosios atletikos sektoriai. Savivaldybės teigimu rudenį prasidės Vydmantų gimnazijos stadiono rekonstrukcija. Vilnius ieško, kas atnaujintų Grigiškių paplūdimį. Paskelbta šių rangos darbų viešasis konkursas, pranešė savivaldybė. Numatoma, kad rangos darbai turėtų būti pradėti šių metų ketvirtai ketvirtį, juos baigti ketinama per ateinančius metus. Projektui pernai vasarą gautas statybos leidimas. Savivaldybės teigimo erdvėje tilps daug veiklų, kurios bus apsuptos natūralios gamtos. Derinant prie kraštovaizdžio, įrenginiams pasitelktos natūralios medžiagos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Čia Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Lietuvos rašytojų sąjunga dar kartą perleido Aldonos Ruseckaitės knygą apie Vytautą Mačernį Dūžtančios formos. Rašytoja, remdamasi poeto rankraščiais, laiškais, mylimosios ir artimųjų atsiminimais, biografinėme romane atskleidžia gyvą ir nežemiškai jautrų kūrybos, meilės ir karo blaškomo jauno žmogaus portretą. Knygoje daugiausiai gilinamasi į 39-44 metus. Būtent šis laikotarpis trumpame Vytauto Mačernio gyvenime buvo pats intensyviausias, produktyviausias ir tuo pat metu skaudžiausias. Dėl karo uždarytas universitetas planuota, tačiau taip ir neįvykusi santuoka su sužadėtine Brone Vildžiūnaite, artėjanti rusų okupacija ir artimiausių draugų planai emigruoti. Galima tik įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi poetas. Aš esu vizijų žmogus, vizija brangiausia, ką turiu. Jūs gal neįsivaizduoti negalite, kad aš matau keistus reginius, matau tai, ko kiti nemato, nejaučia. Man visi tie vaizdai tartum vaidenasi, jie ateina iš kažkur, virpančių tėvynės orų, belieka tik užrašyti, citatos pabaiga. Vytauto Mačernio išgyvenimai gulo ne tik į eilėraščius, bet ir į laiškus mylimajai. Šie išspausdinti 90-aisiais knygoje Paukanotų nežinios dangum. Aldona Ruseckaitė praskleidžia paslapties šydą ir daugiau papasakoja apie moterį, kurią taip dievino poetas. Bronė Vildžiūnaitė niekuomet daug neatviravo apie santykius su lemtingąja savo gyvenimo meilę. Ji teigia, kad tai esas tik jos ir Vytauto gyvenimas, apie kurį skelbtis niekada nenorėjusi. Tačiau Vildžiūnaitė Mačernio knygų sudarytojams padėjo atverdama savo archyvą. Tiesa, paskutinius saugotus daiktus, poeto meilės laiškus ir leidimą tuoktis, moteris į muziejų atidavė tik 2016 rudenį. Galbūt dėl tos tylos sienos, kuri atsivėrė Mačernio sužadėtinė, sulaukė tiek daug visokiausių interpretacijų apie jų dviejų santykius, apie jos sprendimą paklusti savo tėvams ir atidėti vestuves. Tačiau vargu ar kas galėjo bent nujausti, kas iš tiesų dėjosi jaunos merginos širdyje. Ji jaunąjį poetą globojo, padėjo ją materialiai, skatino kurti, bandė mokyti tvirtybės ir savarankiškumo, kad nebūtų toks priklausomas nuo jos. Ir nuoširdžiai tikėjo, kad visas gyvenimas jiedviem dar prieš akis. Beje, knygoje Bronės Vildžiūnaitės lūpomis kalba Sofija Visvaldaitė. Autorė Aldona Ruseckaitė šį savo sprendimą Mačernio mylimai suteikti kitą vardą ir pavardę aiškina tuo, kad vis tik žinių ir informacijos apie Vildžiūnaitę, kuri buvo kukli ir uždaro būdo, surinkta per mažai. Rašant knygą daug ką teko įsivaizduoti, situaciją ir veiksmą sukurti iš menkos detalės ar laiško užuominos. Tad kalbėti tiesiogiai su žadėtinės vardu, anot autorės būtų itin nedrasu, nors tekste faktai yra tikri. Aldona Ruseckaitė taip pat perspėja, kad rašantysis visuomet turi galimybę interpretuoti, sugalvoti, galop tikrovės požiūriu, suklysti. O pats knygos žanras, biografinis romanas, suteikia kitokias teisės nei mokslinis veikalas. Kad ir kaip ten būtų, knyga Dūžtančios formos akimirksniu įtraukia, užburia, paliečia jautriausias sielos gelmes ir suteikia peno mintims apie gyvenimo trapumą ir prasme. Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną apie Vytautą Mačernį dar kartą perleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su misiju atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: wearing your cologne.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Keliaukiam į... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šiandien mes keliausime į, leisiu savo pašaržuoti, vietą, kur kiekvienas doras lietuvis bent kartą gyvenime tikrai nuvyksta. Mes keliausime į Angliją ir mūsų kelionės vedlys, kuris mus ves savo prisiminimais, istorijom ir nuotykiais, yra Rafailas Karpis, kuris sėdi man iš dešinės. Sveiki, Rafailai.
1: Labą dieną.
0: Googlinau, ruošiausi ir radau tokią užuominą, kad pirmą kartą Anglijoje jūs atsidūrėt pakankamai anksti savo gyvenime, ar teisingai?
1: Taip, vaikystėje. Tai buvo toks stebuklas, tai buvo tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tai iš tiesų mano pirmoji užsienio kelionė. Jinai vyko 1991 metų rudenį.
0: Čia dar kai dinozaurai tie buvo gyvi?
1: Dinozaurai iš tikrųjų buvo gyvi ir aš jaučiaus kaip Mauglis tuo metu patekęs į Angliją ir pamatęs daugybę naujų savo nematytų dalykų, kaip automatiškai besivarstančios durys, kaip reklamų stendai, kaip miesto apšvietimas, tai atrodė tarsi kažkoks nematytas pasaulis. Viskas atrodė tarsi tai būtų Disneylandas.
0: Tai nebuvo laikas, kai kiekvienas žmogus iš Lietuvos nukeliauja į Angliją. Kaip taip atsitiko, kad jūs ten atsidūrėt?
1: Kaip pavyko tą kortą laimėti? Tą kortą iš tikrųjų pavyko laimėti dėl to, kad mūsų šalis laimėjo pačią didžiausią turbūt savo kovą tuo metu. Tai yra Lietuva galiausiai atgavo nepriklausomybę, Sovietija žlugo. Ir tuo metu vėl atgyjo užmiršti saitai, giminystės saitai. Tai tokia vyko netikėta mūsų šeimoj, netikėtas įvykis, kai vieną dieną mūsų susirado tėčio pusbrolis, kuris tuo metu gyveno, šiuo metu gyveno Anglijoje, Kembridže, ir mes atnaujinom ryšius, tai buvo iš tikrųjų labai dramatiška. Man tuo metu viskas atrodė tiesiog labai... Nu, vaikui tai atrodė kaip tokia pasaka, kaip atrodo, kad vat, staiga, wow, atsirado kažkas iš ten, apie ką tu negalėjai svajoti.
0: Čia gal kaip šiais laikais tie Afrikos princai, kurie rašo, kad jūsų dėdė ten numirė ir paliko jums milijoną, tai maždaug
1: iš tikrųjų, galbūt, tokie, galbūt kažkas tokio, bet iš tiesų aš suprantu, kad ne mes vieni tuo metu buvom tokie žmonės, kurie tiesiog vėl atgamino saitus su anksčiau... Su giminėms, su kuriais negalėjo bendrauti dėl sovietinės okupacijos. Mhm. Tai žodžiu, tai mes atnaujinom ryšius, mes pradėjom vėl bendrauti, tai buvo iš tikrųjų labai įdomu ir tą istoriją aš vėliau jinai apaugo daugeliu kitų detalių, kaip mūsų susirado. Man tuo metu tas nerūpėjo, bet čia irgi iš tikrųjų yra tokia labai, labai įdomi detalė, nes dėdė tėčio pusbrolis jis tiesiog turėjo mano senelių nuotrauką, kuri buvo siųsta jo tėvui dar prieš antrą pasaulinį karą. Ir atvykęs į Vilnių su tą nuotrauką, atėjo į Vilnių sinagogą ir sako, aš ieškau šitų žmonių. Ir jam pasakė, taip, jie čia gyveno ir jie susirado mūsų telefonų knygoje, taip viskas susirado. Tai yra toks jautrus dalykas. Ir pradėjom vėl bendrauti ir išsyk jis mus pasikvietė į Angliją pas save, į Kembridžą. Ir aš netgi neseniai tvarkydamas jau po tėvų mirties visus dokumentus, radau jo laišką, su kuriuo mama vyko tuo metu į Anglijos ambasadą Maskvoje, nes reikėjo ten vykti, kitaip mes neturėjom jokios atstovybės. Ir ten buvo toks laiškas jo kaip Kembridžo mokslininko anspauduotas, kad labai, labai įdomiai su vardais, tėvavardžiais, kaip įprasta toj rusiškoj raštvedyboj, prašau išleisti šito žmonės, aplankyti mane Kembridžą, nes neseniai suradau, mes neseniai viens kitą vėl pažinome. Žodžiu, tokia pradžia. Vykom, tuo metu labai įdomu buvo, dar su tais tarybiniais pasais, aš savo atskirą dokumentą neturėjau, tiesiog mano nuotrauką buvo įklijuota į mamos pasą. Ir, žinot, yra didžiulis bardakas toje visoje Sovietijoje buvo ir netgi išrašinėdama bilietus kažkokia, matyt, ponė administratorė sugebėjo įrašyti, kad mano tėvai skrenda į Londoną, bilietų numeriai tie patys, o kažkodėl ties mano bilietų buvo parašyta Oslo. Ir kodėl tai buvo parašyta, aš neatsimenu, bet atsimenu tą istoriją, kad visi stovi prie tų, jau laukdami, kol, aišku, tą biletą pataisė, ištaisė, bet mano mamytė pasakodavo, kad, sako, mes stovim, ir viskas taip ramu, ir sakė, tu neištarėjai nei vieną žodžią, sako, bet tik tai tuo metu taip ašaros pradėjo rėdėti. Ir tu manęs paklausai, mama, tai ką, aš su jumis neskrisiu, sako, tai mane labai greit nuramino. Ir žodžiu, tai buvo tokia, ir skridom tiesa, iš Vilniaus nebuvo galimybės skristi, mes skridom tuo metu iš, jau tuo metu jie buvo pervadinę Sankt Peterburgo. Skridom iš ten ir nusileidom Hitro oro uoste. Ir mus pasitiko mano dėdė. Aš nelabai supratau tuo metu iš vis kokioje mes čia esame erdvėj, kokioje pasakoj.
0: Bet čia toks sprogimas smegenim, nes visų pirma lėktuvais tu ne kas dieną mažų mažiausiai skraidai, tada atsirandi kažkokia šaly, kurioje visai kitoj pažangoj tikriausiai gyvena. Ir visiškai. Dar kažkoks dėdė, apie kurį tu net...
1: Ne, dėdė, jis jau buvo atvykęs

0: kažkoks praeivis numetė skardinę, o tuo metu mes visi rinkdavom skardinės ir dėdavom jas ant spintų, tai būdavo tarsi kolekcija, kuri tarsi suponuoja, kad tu kažkiek kas labiau susijęs su vakarais ar su kažkuo. Tai aš puoliau jos griebti, aš nesupratau, kad autobusas atvažiuoja iš kitos pusės, tėtis tvėrė mane už kupros, ką tu darai, elkis gražiai. Žodžiu, tai buvo iš tiesų labai įspūdinga. Ir tuo metu gal man netiek rūpėjo pati kultūra šalies, kiek vien pats tas įspūdis ir ta jos pažanga palyginus su tuo kraštu, iš kurio aš atvažiavau tą dieną.
1: Ar aš būsiu teisi pasakydama, kad šiais laikais lietuviai, kur nukeliautų, jie dažniausiai nelabai išsiskiria iš kontekstų, o tada mes iš tikrųjų tokie buvom, net nežinau kaip pasakyti, nes nori sakyti laukiniai, nes tai ne apie tai čia, apie tai, kad iš mūsų daug ką atėmė ir mums daug ko neleido nei pamatyti, nei padaryti, bet tokie... Net nesugalvoju žodžio
0: gero. Daug kas turbūt vėlgi susiveda į tiesiog gerbuvį. Kadangi tuo metu mes tikrai buvom labai silpnai išsivystę ekonomiškai, mes neturėjom iš ko tuo metu išsivystę, tai tiesiog važiuodavo į užsienį ir visi tiesiog skaičiuodavo. Ir nieks negalėdavo, bet aš galiu pasakyti, kad didžioji dalis tuo metu sutiktų žmonių, jie tą labai puikiai suvokdavo ir jie stengdavosi su tokia pagarba ir su globa bendrauti su žmonėmis. Labai gerai įsiminę iš tos kelionės, mes gyvenom daugiausiai pas dėdę Kembridžą, vėliau porą dienų buvom nuvykę pas jo dukterį į Londoną ir va tada pamačiau jau pirmieji įspūdžiai, kad mes vaikščiam po Baker Street ir matėm tą namo numerį, kuriame gyvena Sherlockas Holmesas, man tada tai buvo labai įspūdinga. Taip pat po įvairius Londono parkus ir mus tuo metu mano pusės yra nusivedę į Madame Tiso muziejų, kur aš džiaugiausi, nes grįžęs visiems rodžiau savo nuotraukas su visom žymimėm, su Einšteinu, su popiežiu ir su Amerikos prezidentais ir su savo mylimais bitlais. Bet dar įsiminė labai mūsų pasivaikščiojimas po Towerio pilį ir vienas iš tų sargų, tai vadinamų Bifiterių, atėjo, pabendravo, mano pusėserė pasakė, jog mes esam iš Lietuvos. Ir jisai taip suglumo, sako, aš moku kelis, nes mes angliškai nekalbėjom, mano tėvai su pusės yra susikalbėdavo kažkokia tai jidiš kalbos forma. Žodžiu, laužyta vokiečių kalba, taip sakykim. Ir mama mokėjo kažkiek angliškai, bet tikrai labai prastai, labai silpnai. Ir tas Bifiteris taip suglumo ir sako, aš moku kelis žodžius rusiškai, sako, ar jūsų neįžeistų, jeigu aš kalbėčiau su jumis jūsų buvusio okupanto kalba. Ir tai man paliko tikrai labai didžiulį įspūdį, nes žmogus be galo išsilavinęs ir labai jautrus ir suprato tą temą. Tai
1: čia turėt ne tik daug žinių, bet ir daug vidinės kultūros.
0: Taip, ir tas tuo metu labai, labai taip pakerėjo. Taip pat tuo metu, dar iš to laiko atsimenu, kad tuo metu buvo pankų bumas. Uh-huh. Neveltui vėliau turbūt aš prie pankų ir prisidėjau ir su jais daug laiko leidau ir save netgi galėčiau pavadinti tam tikrom savo gyvenimo periodu pankų. Buvo pankų bumas ir man jie atrodavo tokie atšiaurus, atgrasus, atrodavo, kad tai yra kažkokie tai agresyvus žmonės. Bet visas vaizdas staiga pasikeitė, kai netyčia eidamas petim susitrenkė su mano tėčiu, vienas iš tų pankų, su didžiulė skiautrė, auskarais nosė, ir jisai puolė jo atsiprašinėti ir sakyti, atleiskit, ponė, aš jūsų neužgavau, aš taip supratau iš to, ir aš supratau, kad ta išvaizda jinai nebūtinai turi kažką bendro su žmogaus vidumi. Tuo metu iš tikrųjų, va tas pankų bumas, kuris buvo tuo metu Anglijoje, buvo įspūdingas. Mane jisai turbūt pasąmoniai sužavėjo ir dėl to aš vėliau šią subkultūrą pasirinkau.
1: Man taip įdomu klausyti ir jausti. Vis tiek, buvot pirmą kartą tenais tikrai net ne jaunas, galima sakyti, mažas.
0: Vaikas, 8 metų.
1: Tai

0: Aš bandau atsiminti savo, va, 8 metų kažkokius tai gyvenimo įvykius ir atsimenu labai fragmentiškai. Aš taip giliai tikrai negaliu atgaminti tų įvykių, ar ten būtų kelionė, ar kažkas kita, bet aš taip suprantu, kad jums tai tikrai buvo labai daug ką keičianti patirtis, tokia didelė, kad net ir tokiam jaunam amžiui iki dabar pavyksta atsiminti.
1: Matot, tai vėlgi yra to laikmečio kontekstas. Tuo metu, kai mes negalėjom niekur išvykti, tai išvyka į Angliją, tai atrodė kaip iš tiesų kažkoksai tai nekasdienis įvykis. Šiandien tai yra labai kasdieniška. Šiandien iš tiesų vaikas nuvykęs į kažkokią užsienio šalį, jisai dažnai pamirš, nes tai jisai keliauja į užsienį kelis syk per metus. Atostogaut mes važiuojame į užsienio kurortus, nes tenai daugiau saulės, daugiau jūros ir daugiau. Ir mes tai sau galime leisti. Va tai ir yra būtent tas skirtumas, dėl kaip mes jautėmės tada ir ką mes sau galime leisti šiandien.
0: Ar jūsų statusas grįžus tarp klasiokų pakito po šitos kelionės?
1: Aš nežinau, manau, kad ne. Čia, žinot, pagirūnų nieks nemėgsta. Manau, kad kokias 2 savaites pučiausi, bet po to buvau greitai pastatytas į vietą. Aš taip nujaučiu.
0: Ar po to, po pirmojo karto, daug kartų teko sugrįžti į
1: Angliją? Taip, labai daug kartų teko ir vis dar tenka. Ir labai įvairiom skirtingom progom. Mes vėlgi susitinkam su šeima. Sekantis sykis buvo 99 metais, 1999, ir tąsyk buvo dar įdomiau. Aš susipažinau vėlgi su tokio patartumo giminės atstovais tik iš Argentinos, nes jie tuo metu atskrido lankyti dėdės, aš su jais nebendravau, mes jų nežinojome. Mhm. Bet vėlgi, mano tėtis susipažino su pusseserė, kuri gyveno Argentinoje, apie kurią niekada nieko nežinojo. Tai vėl toks įdomus dalykas, bet čia ne apie Angliją. O Anglijoje tuo metu dėdė mus nusivedė į Londone į miuziklą. Tai buvo pirmas profesionalus miuziklas, kurį aš pamačiau profesionalioje scenoje. Man tuo metu buvo 16, dar nebuvo 16 ir man tai paliko tokį didžiulį gilų įspūdį. Tas darbas scenoje, šokis, šokio suderinamumas su dainavimu, puikus mikrofonizavimas, gyva muzika. Tai buvo miuziklas apie tokį atlikėją Buddy Holly. Taip ir vadinasi Buddy arba The Buddy Holly Show, arba Buddy Holly Story. Ir vėlgi man labai patiko, nes aš atgaminau, ten skambėjo keli kūriniai, kuriuos savo karjeros pradžiai grojo bitlai. O bitlai tai yra mano meilė nuo darželio laikų. Tai dar vienas aspektas susijęs su Anglija, kuris vėliau taip pat mano kelionėse po Angliją buvo labai svarbus. Tai žodžiu, pirmas miuziklas Strand teatre. Visų pirma, tai miuziklo teatrai yra labai labai įspūdingi. Ir pats šou buvo labai įspūdingas, jis tikrai įsiminė labai, labai stipriai. Gal netgi atrodė kaip toksai, kadangi vis tiek ir dainavau chore, ir scenoj tekdavo būti, tai tuo metu tokia buvo parodyta, kokios kartelės reikėtų siekti.
0: Aš kaip tik ir norėjau paklausti, pagal mano surinktą žinias, jūsų gyvenime ir Lietuvoj, nu, netrūko to kultūrinio įnašo galėtų ir koncertus matyti ir visą kitą.
1: Taip, taip.
0: Ir norėjau paklausti, ar skyrėsi ta patirtis ženkliai nuo to, ką buvo galima Lietuvoje pamatyti?
1: Na, 99 metais dar skyrėsi, todėl kad mes dar neturėjome netgi salių pritaikytų, galbūt vienintelės teatrų salės, tai operos ir baleto teatras buvo tuo metu. Tuo metu dar net nebuvo, man regis, arba 99 sausį, man atrodo, dar net nebuvo kongresų rūmų salės. Tai nebūdavo turbūt operos teatre nerodavo miuziklų ir tos mašinerijos. Žodžiu, nebuvo taip, Lietuvoje nebuvo salių, kurios būtų taip techniškai įrengtos. Dėl to tas atrodė labai įspūdingai. Ir mano muzikinis tuo metu muzikinė patirtis dažniausiai apsiribodavo choro koncertais, kuriuose pats dalyvaudavau arba žiūrėdavau, ir keliais per metus spektakliais, kuriuos pažiūrėdavo operos teatre. Tikrai nedaug, ne taip dažnai lankydavausi jame, kol nepradėjau dirbti.
0: Man įdomu, kaip visą laiką mūsų pokalbėje greta Anglijos eina ir Lietuva, ir aš tiesiog galvoje savo vedu ir jau privedžiu iki tokio dėkingumo, tikriausiai suvokimo ir dėkingumo, kaip greitai ir kaip toli mes pažengiam, nes jūs pasakojate apie Angliją, kad jinai jau turėjo tais laikais visą tai, o mes tai galik iš niekur kažkaip va taip, tikrai labai greitai ir labai solidžiai užaugom.
1: Tuo metu neatrodė, kad iš niekur, tuo metu tiesiog atrodė, kad čia šiandien tu jau matai, jau gali įvertinti, kad taip, mes turim daug labai, mes praktiškai, nu, mes niekom nesiskiriam. O tuo metu ta praraja buvo tikrai didelė ir negalėjai taip lygintis. Bet vėlgi, sakau, visą tai susiveda į ekonominę pusę, nes tuo metu mes išvykdami į užsienį viską versdavome į litus. Ir kartais, kai tu suprasdavai, kad buteliukas gėrimo Sprite kainuoja 12 litus, tai užeidavo didžiulę depresiją ir būdavo labai liūdna. Bet vėlgi, tai tas antras nuvykimas į Angliją, jis jau buvo toks šiek tiek daugiau, žymiai samoningesnis, ir tuomet jau turbūt ir pradėjau pažinti tą Kembridžą, tą miestą, kur gyvena giminės. Tuomet jau daug vaikščiom ir po įvairių koledžių kiemelius, su įvairia istorija, su didinga istorija, su didžiuliu labai garbingų mokslininkų kiekių, kurie ten mokėsi, kurie ten gyveno, kurie ten kūrė. Ir iš tiesų labai simpatiškas, ramus ir ypatingai gražios architektūros miestas.
0: Rafailai, mes dabar padarysim trumpą pauzę ir paskui, man atrodo, kažkaip jau linksmiau keliaujam.
1: Taip, mes šiaip linksmai keliaujam, čia mes labai, labai, labai į vidinius apmąstymus pasinėrėm.
0: Kas irgi gerai. Tai iki greito.
1: Iki.
2: Lekiam į Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Thank you so much, everybody.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos. Lekiam į...
2: Po trumpos pauzės čia ir vėl aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, ir laida Lekiam į, ir mes su Rafailu Karpiu keliaujam po Angliją, o kartais ir po visokius tai vidinius kelius, takelius ir panašiai. Rafailai, baigiam kol kas kalbėti, arba gal tik pradėjom, nežinau, bet gal tiek laiko nėra, apie tai, kaip jūs savo šeimos dalį atradote Anglijoje. O kitas svarbus dalykas, ir jau kaip ir paminėjot, jūsų gyvenimo svarbi dalis yra Beatlai.
3: Taip.
2: Kaip taip atsitiko ir kuris Beatlų narys jums yra artimiausias?
3: O čia tas klausimas, jį dažnai klausia, aš visą laiką sakau, o ką jūs mylit labiau, tėtį ar mamą?
2: Nu tai kas yra tėtis, o kas yra mama?
3: Nežinau, visi.
2: Visi. Prasme,
3: nu kaip, čia visą laiką paminiu, tai kad Frenkas Sinatra, jisai sakė, aš Beatles gerbiu, bet neišskirčiau jų, bet vien dėl dainos Something Lennoną ir McCartney verta įrašyti aukso raidėm į muzikos istoriją. Tik tai Frenkas pamiršo, kad dainą Something sukūrė George'as Harrison'as. Tai jie visi yra unikalūs ir visi nuostabūs ir, sakau, negalėčiau nei vieno išskirti. Žinoma, visi bando pasakyti, nu, bet Ringo Staras, juk jisai praktiškai mažai, bet paklausykit, kad tokias ryškias dainas, kurias dainuoja visi, kaip Yellow Submarine arba A Little Help from My Friends, dainuoja būtent Ringo Staras ir neveltui Beatlai, jie jau praktiškai buvo pasirašę savo pagrindinį kontraktą su EMI studija ir įrašais ir prieš pat jau savo karjeros tą tokį labai, labai, labai staigų kilimą jie pakeitė būgnininką, nes suprato, kad be šito žmogaus šitoje grupėje nebus taip gerai. O susidėmėjimas Beatlais atėjo vaikystėje, darželyje ir visi žinojo, kad aš juos labai mėgstu, kad aš juos labai myliu. Ir dar studijų laikais atsirado skrydis iš Kauno į Liverpoolį. Tai va turbūt vienu pirmųjų tų skrydžių mes draugė su mano draugu bitlomanu iš Klaipėdos Martu skridome į Liverpoolį. Tuo metu visai netoliese Manchesteryje gyveno toks mano bičiulis stomatologas, apsistojom pas jį ir kasdien dvi dienas iš eilės važiuodavom į Liverpoolį tam, kad apsilankyti bitlų vietose.
2: Čia kurie metai buvo?
3: 2000, aš bijau sumeluoti, arba ketvirti, arba penkti. Mm-hmm. Turbūt. Metų ruduo, žodžiu, spalis buvo. Ir mes vis tiek dar studentai, tokia chaotiška kelionė, kažkur nuvyksti, kažkur ne. Bet jau buvome garsiajam Cavern klube. Cavern klubas, tiesa, jis yra pastatytas šiek tiek kitoj vietoj, negu jis buvo originaliai tuo metu, kai Beatlai grojo. Tai buvo tokia vieta, kurioje Beatlai kasdieną grodavo ir ten vyko jų didžiulis populiarumo kilimas. Ir turbūt ten jie ir užsigrūdino. Jie, labiausiai žinoma, jie užsigrūdino ir išmoko groti ir išmoko pažinti vienas kitą. Tai Hamburge buvo toks periodas, kai jie ten grodavo po 8 valandas per dieną, nes taip reikėjo. O vėliau jų scena buvo būtent Cavern klubas. Taip pat aplankėme gimtuosius namus, tiek Džono, Polo ir Džordžo, taip pat tą vietą, kurioje jie susipažino ir susitiko pirmas iki per koncertą. Polas McCartney su Džonu Lennonu ir jie nusprendė, kad reikia grot drauge, vėliau Polas pasikvietė Džordžą, nes jis buvo jo draugas. Tai man buvo toksai svajonių tam tikras išsipildymas. Tai, bet vėliau į Liverpoolį buvau nuvykęs dar 2 sykius. Vieną kartą draugas vėlgi apsistodavom Manchesteryje ir vykdavom į Liverpoolį, nes ten valandą kelio traukiniu. Tai buvo labai įspūdinga. Mus mes besirūpinęs mano draugas tiesiog padarė tokį surprizą. Mes tik atvykom į Liverpoolį, jisai pasikvietė kebą ir sako, can you take us to Strawberry Fields? Ir vairuot sako, where? The Beatles tour. Okay. Ir tas kebo vairuotojas mums tikrai pravedė, nes ten yra daug labai vairuotojų, kurie tikrai gali padaryti tokią šventę ir pravežti po vietas, kurios yra labai susijęs su Beatles istorija. Tai tame gale Anglijos aš buvau kokius 3 sykius. Paskutinis buvo turbūt įspūdingiausias, jis buvo prieš 3 metus, nes tuomet vykome su bičiuliu iš Ažuliuko choro. Mes anksčiau bičiuliavomės, bendravom, bet vėliau, kai atsirado darbai, šeimos, vis tiek vis mažiau ir mažiau laiko atsiranda. Bet tam, kad būtų tas laikas, reikia jį tiesiog pasiskirti. Tai mes iš anksto prieš 3 mėnesius sutarėm, kad vykstam į Angliją, nes turim dar kelis dalykus, kuriuos norim. Visų pirma, tuo metu vyko Noelio Gallaghero koncertas Manchesteryje. Ir taip pat norėjom labai pažiūrėti futbolo varžybas. Nes ir tai iš tiesų buvo vienas tokių įdomiausių ir įspūdingiausių įvykių gyvenime. Pamatyti Anglijos premiershipo varžybas, pajusti tą atmosferą ir pabūti tenai drauge su mylimos komandos fanais. Tai mes taip pat įvykdėm. Žodžiu, mes atvykom į Manchesterį, važiavom į Liverpoolį, vėlgi padarėm tą patį turą po Beatles gimtasias vietas. Kitą dieną Manchesteryje vyko koncertas Noelio Gallaghero, kuris man patiko daug mažiau negu ekskursija po Beatles gimtasias vietas, bet čia dėl mano muzikinės skonio. O vėliau vykome traukiniais iš Manchesterio į Newcastle, kas buvo pakankamai sudėtinga ir turėčiau pripažinti, kad traukinių susisiekimas Anglijoje nėra toks geras, ypatingai jeigu tu pasveri kainą ir kokybę. Mhm. Žodžiu, atgal mes nuvažiavom tik pusę kelio, vėliau išsikvietėm Uberį ir Uberiu supratom, kad iš Manchesterio į Newcastle pirmin atgal Uberiu vykti būtų buvę kur kas pigiau negu traukiniais ir kur kas greičiau. Tai čia patarimas keliaujantiems Anglijoje, kvieskit Uberį. Mhm. Bent jau prieš 3 metus buvo taip. Tai, bet pats išvykos varžybos, mes jau prisipirkę visokios Liverpoolio atributikos pačiame Liverpoolyje, vykstame į Newcastle. Liverpoolis po beveik pralaimėtų varžybų jas laimi. Mes einam su Liverpoolio apranka po Newcastle ir mums vienas jaunuolis sako, guys, take this off. Why? Well, don't take this off, but don't go into the pub. Žodžiu, neikite į kavinę taip mm-hmm. apsirengę, nes gali kai kam pasirodyti tai kaip įžeidimas. Bet iš tiesų, futbolo varžybos Anglijoje yra tikrai įspūdinga. Aš žinoma, nebuvau jokiame didžiajame turnyre, nei Europos čempionate, nei pasaulio čempionate. Manau, kad tai taip pat yra be galo įspūdinga ir galbūt net dar įspūdingiau. Bet kadangi esu angliško futbolo gerbėjas, tai buvo irgi labai įspūdinga.
2: Aš galvoju, ar lietuviai yra tokie entuziastingi, bet kokios sporto šakos ir gali kaip anglai futbolą?
3: Krepšinio.
2: Bet, nu va, nežinau, jeigu aš nueičiau į barą, nu, aš už Žalgirį, tai jeigu aš nueičiau su Žalgirio, tarkim, marškinėlis ar mane rytos ir gali kaip nors pirštais badytų ir kabinėtųsi.
3: Mes turim gal, nu, futbolo čempionatas Anglijoje, tai ten yra tikrai pritraukia daug daugiau žmonių ir ten dar, nu, gali būt, kad badytų.
2: Pavyzdžiui, jeigu ateitume tik... Reiks pabandyti, velnus.
3: Nežinau, ar verta. Tiesiog, man atrodo, žinant, ypatingai po to, kai tu laimi prieš komandą jos teritorijai ir dar eiti ir tuom puikuotis, tai čia jau, žinot, čia man atrodo yra toksai okei, okay, viešoj vietoj netgi kažkas prie ir pasveikina, sakė, sveikinam, geros varžybos. Bet nueiti į kavinę, kurioje tuo metu sielvartauja dėl netikėto pralaimėjimo vietinės komandos fanai, tai nemanau, kad yra labai geras sprendimas. Mhm. Ir Anglijoje tikrai yra daug gerų futbolo stiprių komandų, o bet Vilniuje yra kitaip, žinokit. Vilniuje, aš pastebėjau, kad Vilniuje nemaža dalis krepšinio sirgalių serga už Žalgirį. Nu, aš taip jokaudavau. Aš sirgdavau nuo vaikystės, sirgau už Statybą, vėliau už Rytą, ir tai yra mano miesto komanda, ir man kaip ir būtų ne... Nu, aš už ją sirgau dar tuo metu, kai už ją... Nu, turbūt aš dar mačiau, kai už ją Marčiulionis žaidė, Šarūnas, Statyba ir Artūras Karnišovas. Tai žvaigždės. Vėliau, bet kai tarptautiniai arenoje žaidžia Žalgiris, aš vis mat palaikau Žalgirį. Nes tai yra nu, stipriausia visų laikų Lietuvos komanda. Aš turiu tą pripažinti. Bet tarpusavę derbyje aš palaikau. Bet ne visi fanai taip galvoja.
2: Bet aš galvoju, Vilniuje gal yra taip todėl, kad tikrų vilniečių yra labai mažai. Tarkim, aš nežinau, kiek ten 10 plus metų, 13 ar kažkiek gyvenu Vilniuje, bet šaknis tai mano ne ten. Ir man atrodo, visa likus Lietuva daugiausiai sirgdavo už Žalgirį ir jinai paskui suvažiavo į Vilnių.
3: Aš manau, kad visa likus Lietuva taip pat kaip ir... Aš pasakiau, tuo metu, kai jų miesto komanda žaidžia prie Žalgirį, žinoma, jie palaiko savo miesto komandą, bet dideliai tarptautiniai arenai, tai natūralu, kad tu palaikysi stipriausią tuo metu
2: tiesiog
3: Lietuvos
2: savo
3: komandą. Taip. Tai va, tai mes čia nukryvom. Dar kalbant apie Angliją, tai čia Bitlai. Žodžiu, Liverpoolis yra ta kryptis, kur man smagu, įdomu ir gera, nes tai yra Bitlų gimtasis miestas. Manchesteris labai smagus miestas, ten... Mes kažkaip, nu, man ten patiko. Merseyside'as yra taip pat žavus. Dar vienas įspūdingas įvykis buvo, aš dar studijavau, bet tai jau buvo paskutiniai kursai. Ir tuo metu Londone studijavo kelios klasiokės. Ir mes su klasiokai sugalvojom, kad reikia daryti tokį mažą mini klasiokų susitikimą Londone. Ir mūsų Londone susirinko ten 9 klasiokai. Ir mes labai linksmai po Londoną davėmės. Nes Londone yra ką pažiūrėti. Visos galerijos, Camden Town'as. Ir tai buvo pirmas kartas, kai aš perėjau Abbey Road perėję, būtent prie Abbey Road studijos, kurie Bitlai įsirašinėjo. Ten yra ta garsioji perėja, kurios yra... Bitlai nusipaveikslavę savo albumo viršelį, Abbey Road. Tai su klasiokais vykom ir ten. Buvo smagi, linksma kelionė, tokia jaunatviška. Dar vienas iš tokių įdomesnių nuotykių buvo, kad atvykę į Camden Towną, išlipė iš metro stotelės, Camden Town'as, daugybė pankų, ir mes su mano vienu klasioku irgi pankavusiu su manimi drauge. Taip įsistebėlim ir sako, o žiūrėk, čia kažkoks vietinės reikšmės varveklis, tikriausiai varveklis yra garsus Vilniaus pankas. Ir tuo metu man klasiokas sako, nežinok, čia ne vietinės reikšmės varveklis, čia yra tas tikrasis mūsų originalus varveklis. Ir mes sutikome tenai varveklį, galvodami, kad nu, žinojom, kad jis gyvena Londone, bet nesitikėjom, kad mes jį sutiksim, nes Londonas didelis. Ir tas buvo irgi smagu, kai tu randi dalelę savo pankiškos paauglystės ten Londone. Pasibendravom, pasišnekėjom ir taip.
2: O jūs jau minėjote apie tą savo pankiškąją praeitį. Kaip taip įvyko, kad buvo tuo panku ir kaip tai atrodė?
3: Kaip įvyko visų pirma? Aš mokiau Antakalnio vidurinėje mokykloje, tuo metu 18 vidurinėje, ten buvo labai daug pankų, ingarsėjo tuom. Ir dargi prie viso to netoli mokyklos įsikūrė toks underground klubas Bombekas, buvo pankų klubas. Jis įsikūrė buvusiai bombų slėptuviai ir mes ten leisdavom laiką ir ten grodavo labai daug pankroko grupių. Tai buvo tokia viena didžiausių pankroko scenų tai dienai. Jisai veikia turbūt nuo kokių 98 metų iki 2001 arba nuo 97 ar 96. Iš pradžių ten tiesiog rinkdavomės, grodavom ir durniuodavom. O vėliau ten šeštadieniais, penktadieniais vykdavo rimti pankroko koncertai. Ten netgi atvykdavo įvairios grupės iš įvairių šalių. Buvo ir Suomija, ir Prancūzai, ir Latvija, ir Estai, man atrodo. Ir ten repetavo tokios pankroko grupės kaip Toro Bravo, Erkė Maiše. Tai yra pankroko legendos Lietuvos. Tai grinai geografiškai, nes prie mokyklos buvo klubas ir mokykloj ta subkultūra buvo labai aktyvi. Šiaip, Antakalnis garsėjo kaip pankų rajonas. Netgi būdavo tokie užrašai, kažkur Antakalnis priklauso pankams.
2: Aš dar klausytojams, kurie mūsų nemato, tai girdi, priminsiu, kad čia kalba Rafailas Karpis, operos solistas ir kalba apie savo pankiškus laikus.
3: Tai va, o pankrokas ir galbūt pasąmoniai tuo metu ir kaip tik veikia tai, kad aš pirmą sykį pankus pamačiau net ne Vilniuje, tokias gausias pankų minės, o pamačiau būtent Londone 91 metais.
2: O tai kaip atrodė tas jūsų pankiškumas, ką jūs skiauterę statėt?
3: Skiauterę pasistatydavau tik tai labai ypatingom progom per koncertus, nes šiaip tai va, kaip nešiodavau tokias klastymą per vidurį ir kaip plaukai uždengdavo išskūstus šonus. Ir jau kai reikėdavo įti koncertą, aš nes tiesiog laižydavau laku ir pasistatydavau. Suplyšusios kelnės, auskaras, bet šiaip tai taip tikrai nevaikščiau po gatvės, tai būdavo tik tai vairom progom. Nes būčiau labai turbūt, tėvai būtų sužinoję, būtų nelabai apsidžiaugę, nors jie žinojo, nujautė taip maždaug.
2: Bet šiaip taip tiesiogiai jie ir nežinojo šitą?
3: Ne, jie žinojo, kad aš pankuoju, jie žinojo, su kuo aš draugau, bet jie nežinojo, iki kokio lygio tas vyksta. Aha. Pavyzdžiui, namie aš neįsisekdavau žiogelio į ausį, aš vaikščiodavau tiesiog su auskaru, o jau kai reikėdavo kažkur pasimaivyti.
2: Pasiruošimas vykdo ne prie tėvų akių?
3: Ne. Ir su tėvais visą laiką būdavo sutarta, kad tu turi vėliausiai grįžti 11, gerai, ir aš grįždavau visą laiku. Mes...
2: Toks geras pankas buvo.
3: Geras, iki tam tikros ribos. Buvo kažkokių ekscesų, bet yra tekę tėvam ir iš policijos pasimti, bet tai nebuvo kažkas tokio labai baisaus, ten tiesiog kažkokio tai... Net huliganizmų nepavadinsi.
2: Aš kai ruošiaus laidai, aš pastebėjau tą tokį, žiniasklaidoje tikriausiai taip tiesiog daroma, nes reikia išlaužti kažkokią istoriją, bet tą tokį supriešinimą, kad Rafailas, kuris tarsi ir roko muziką čia mėgo, bet jis yra operos solistas, tai kuris čia labiau, kaip čia viename žmoguje telpa, bet aš galvoju, tikriausiai, Rafailai, negalima žmogaus apibrėžti vienu žodžiu, tikriausiai jame visą laiką telpa labai daug, ar ne?
3: O, tikrai. Ir kuo daugiau tavyje tilps, tuo daugiau tu galėsi ir duoti. Žinoma, tu turi specializuoti savo profesiją ir siekti joje tobulumo, bet tu ir iš aplinkinių reiškinių susikuri savo pasaulėžiūrą ir tai, ką gali duoti. Tai va, grįžtam atgal į Angliją, tai klasiokų susitikimas, tai taip pat, nu vat, Londone, tai taip pat tai tas dalykas, kurį smagu prisiminti, ir mes keliese vykom iš Lietuvos, viena klasiokė atvyko iš Pietų Afrikos, nes tuo metu ten gyveno. Ir tikrai labai smagus buvo tas Londonas tiek su įvairiausiom galerijom dienos metu, tiek su koncertais ir klubais vakarais. Ir dar aš skirtingai negu visi spėjau 3 dienom nuvykti į Kembridžą, aplankyti giminių ir grįžti atgal. A vėliau jau į Londoną teko kelis sykius vykti koncertuoti. Londone dažnai vyksta Litvakų dienos, kurias organizuoja Lietuvos ambasada draugė su partneriais, remėjais. Ir sykį teko ten, kelis sykius teko ten koncertuoti ir vieną kartą koncertas buvo drauge su Grigorijaus Kanovičiaus knygos Velnio apžavai pristatymu, vertimo į anglų kalbą pristatymu. Ir tame pristatyme dalyvavo Grigorijaus Kanovičiaus sūnus Sergejus Kanovičius, taip pat rašyta Kristina Sabaliauskaitė ir taip pat aš atlikau kūrinius jidiš kalbą. Bet pats įdomiausias dalykas, kad tas koncertas vyko tokioje sinagogoje New London Synagogue, kuri yra lygiai 200 metrų nuo vėlgi tos garsiosios bitlų perėjos ir studijos įrašų.
2: Jūs tai ten jau, vis keliai atvedė.
3: Mane ten kelias atvedė. Ir tąsyk jau vykau draugę su žmona, tai buvo kas pofotografuos, tai aš turbūt per tą perėjau kokius 8 kartus, 4 kartus į vieną pusę, 4 kartus, sakau, fotografuok mane ant šitos perėjos.
2: Kaip normalus influenceris šiuolaikinis?
3: Ne, tiesiog kaip bitlomanas. Ir kas dar įdomu, kad pasirodo toje sinagogoje vyko atsisveikinimas ir bitlai jų muzikinio kelio pradžioje, arba jau toje fazėje, kai jie išgarsėjo, labai svarbus žmogus buvo jų vadybininkas Brian Epsteinas, kurio beje protėviai kilę iš Lietuvos. Ir Brian Epsteinas mirė pakankamai jaunas, dar bitlams, kai bitlai grojo. Ir toje sinagogoje, New London Synagogue, vyko pamaldas. Tiesiog buvo atsisveikinama ir su Brian Epsteinu. Ir netgi yra keli kadrai, tai yra turbūt ta Londono sinagoga, kurioje yra buvę ir patys bitlai. Ta jau sužinojau vėliau. Tai man tas vėlgi kažkaip susiveda viskas gyvenime kažkokiais tai simboliais.
2: Į
3: bitlus, į diždainas, į mane, žodžiu, aš surandu kažkokiu būdu vis kažkokiu tai sąsųjų savo mėlų.
2: Rafailai, aš surizikuosiu, mes turim vos vieną minutę, bet nu, labai noriu šitą klausimą paklausti. Anglijoje ir ypač tikriausiai Londone yra didžiulės žydų bendruomenės. Nu, man atrodo, tikriausiai tikrai tokios Europoje gana didelės būtų laikomos. Ar jums teko, nu va, tai jau paminėjot savo šitą patirtį dainavimo sinagogai ir apie sinagogą pasakojot, ir ar teko kažkaip prisiliesti prie tų bendruomenių, kažkaip, ar ką nors, nežinau, vaikščiojot, matėt?
3: Ne.
2: Ne?
3: Vienintelis prisilietimas, tai būdavo gal tie organizuojami koncertai Litvakų dienų proga, kai jas būdavo kviečiami kažkokie vietinių žydų bendruomenių atstovai. Man teko būti galbūt vienas iki, kadangi pusbrolis dirba tokio įstaigoje, kuri vadinasi Jewish Music Institute, jos vykdomų jidiš dainų kursų vieną dieną sudalyvavau. Ir buvau su jais drauge, bet kažkaip bendraut su vietiniam žydų bendruomenėm man neteko. Tik tai tiek, kad kažkiek jų buvo atėję pasiklausyti koncertų ir po koncertų teko.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnegofė, fotografė, turinė kūrėja Greta Kuliušaitė. Sveiki, Greta.
0: Sveiki, labai malonu.
1: Esate labai veikli moteris. Gal galėtumėte papasakoti apie savo profesinį kelią, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip šiandien dienai sukūrėt tiek daug veiklų? Nekilnojamas turtas, automobiliai, turinio kūrimas, fotografija.
0: Tai iš tikrųjų, vat, jeigu nuo pradžių papasakoti, tai čia toks kaip charakterio bruožas buvo, iš tikrųjų nuo pat jaunystės mėgdavau visokius net močiutėm pardavinėti rožių vandenį, kad tik užsidirbti, vat nežinau, man kažkoks adrenalinas yra kažkaip sugebėti monetizuoti savo kažkokią veiklą. Tai labai anksti tai prasidėjo ir labai man smagu būdavo, tiek mokykloje visokius gamindavau papuošalus, dar kažką, bet va visai ką kažkaip kūrybiškai. Tai gavosi, kad fotografija buvo mano tokia kaip pirmoji rimta profesija, nes turėjau ten 2 vasaras dirbau į čia parduotuvėje drabužių ir iš tikrųjų man net ir tai labai patiko, nes norėdavosi nu vat daryti geriausiai kaip galiu viską. Tai jeigu ten reikia atsiminti, kur kokį drabužį pakabinti per visą salę, tai vat aš ten būtinai noriu kuo greičiau įsiminti visus ir viską žinot, kad visi pas mane klaustų. Tai tiesiog tokia truputį esu maksimalistė ir tai pritaikau tiesiog bet kurioje situacijoje, kurioje esu. Tai vat ir fotografija taip atėjau. Nu, pati pradžia tai 10 metų buvo, tai čia toks faktas, kad aš ten nei ten pinigų dar išsidirbau, nei kažką, bet labai įdomu man buvo, kaip veikia kamera, ką su ją galima sukurti ir vat kaip tą savo kažkokį galvoje įsivaizduotą kadrą atsinešti, vat sugebėti jį amžinti taip, kaip aš noriu. Tai tėvai turėjo kamerą ir aš jie daugiausiai žaidžiau iš visų žaislų esančių namie ir tada klasiokės pafotografuodavau, tada mokyklai kažkaip išaiškėjo, kad aš fotografuoju, tai man ten renginius duodavo, aišku, be užmokesčio. Pirmus pinigus 18 eurų 14 metų užsidirbau už fotografijas, fotografavau naujų metų vakarėlį, tai davė tiesiog kaip tik keitėsi tada iš eurų į litus ir atsiprašau, iš litų į eurus ir atnešė man bankė dirbantį žmogus tą tokią kiekvienos euro monetos ten kažkokį tą kapšėlį, tai vat Ir kažkaip taip, išvažiavau tada į Londoną studijuoti, bet iš tikrųjų aš visai, kad žinau, kad ta fotografija man yra labai svarbi ir aš labai noriu ją užsimti, tai man tos studijos, tokios, sakyčiau, net labiau gal priedanga buvo prieš tėvus, kad aš čia kažką darau, aš čia kažką planuoju, bet iš tikrųjų aš puikiai žinau, ką aš noriu daryti ir tiesiog, vat, būti Londone, tu gal neišvažiuotum taip tiesiog į Londoną, tapsiu fotografu, kai studijuoji, gal truputį yra lengviau tiesiog, paskirstyti tas tokius prioritetus, kad, aš vis tiek čia kažką darau, mokausi ir be abejo pažintis dar kažkas kūrybinės studijos. Buvo ir tuo pačiu užsiminėjau tą fotografiją kiekvieną laisvą akimirką radus. Tai gavosi, kad ir ten po truputį atsirasdavo užsakymų, be abejo, iš lietuvių ir tuo pačiu kažkoks tas vardas formavosi ir Lietuvoje. Aš gan dažnai skridydavau Lietuvą ir fotografuodavau ir turėdavau tiesiog vat, iš to maksimalizmo, iš to noro tai daryti kiekvieną dieną, net po kelis kartus gavosi, kad tas nuoseklumas privedė prie to, kad išaugo ir tas sėkėjų būrys ir prie kažkokių galbūt žinomų žmonių prie jų, kurie be abejo prisidėjo prie mano augimo, tai va taip ir pasiekiau tą nemažą Lietuvos gabalėlį.
1: Mhm. Bet ta pradžia buvo vedina smalsumo, kaip ir sakė, tiesiog norėjot sužinoti
0: taip,
1: daugiau.
0: Ir aistros netgi tokios, tai biškai iš pratėjimo iš tikrųjų, va jau kaip pinikau, tai ten porą metų būdavo, kad absoliučiai kiekvieną dieną po kelias fotosesijas darydavau ir jokių nei atostogų nieko neturėjau labai ilgą laiką. Ir tas vat, ištraukė tik tas maksimalizmas, nes jeigu dabar ant manęs tokį krūvį uždėtų, aš išpratėčiau ir turbūt nebenorėčiau fotografijos, bet tuo metu, kai atrodo, kad tu tau nedegonės reikia fotoaparatą, tai vat, labai tai ir išstūmė į priekį.
1: Mhm. Bet tikriausiai tai yra apie asmeninės savybės, nes ką jūs ir pasakėt, jūs nuo pat pradžių kiekvieną darbą, nesvarbu, ar tai buvo fotografija, ar bet kas kitas, darėt geriausiai. Net jeigu tas darbas ir nebuvo jūsų svajonių darbas. Taip. Kitas dalykas, man atrodo, čia svarbiausias momentas nuoseklumas. Nuoseklumo jūs siekėt, šiandien dienai tai, ką turit, ir yra nuoseklumo tikriausiai dėka.
0: Taip.
1: Nes labai
0: taip,
1: dažnai
0: taip.
1: Žmonės šitą dalyką pamiršta.
0: Taip, nes jeigu aš būčiau, bet irgi labai svarbu, vat, su tokiais tempais, jeigu būčiau perdegusi, ir tada viską metus, tada jau nebebūtų nuoseklumo ir būtų didelė kažkokia skylė. Tai aš pastebėjau labai anksti tokį, kad aš jau daug dirbu, dar neatsibodo, bet logiškai mąstant iš to, ką esu girdėjus iš kitų žmonių. Man atsibos turbūt, nesvarbu, kaip aš myliu tą fotografiją. Tai aš truputį jos primažinau, tada truputį atsirado turinio kūrimas ir tu taip išbalansuoji ir gavosi, kad nei nuo vieno, nei nuo kito nepervargstu, nes visada yra kitas. Pavargstu nuo vieno, iš karto einu prie kito. Galų galėtų pavargsti žmonės fotografuoti gyvai ir bendrauti, sėdi prie kompo, retušuoji nuotraukas.
1: Mhm. Jūs išvažiavote į Londoną tikrai gan jauno amžiaus. Iš kur tas sąmoningumas pažinti save, vat, sustabdyti save nuo perdegimo, taip atkakliai siekti savo ambicijos ir svajonių?
0: Manau, kad čia labai prisidėjo mano tėvai, bet kas įdomiausia, tai tikrai ne auklėjimo atsisėdu su liniuote per rankas daužyt, kad tu turi būti tokia ir tokia, o kaip tik tokio, jie buvo griežti, bet ypatingai retai, todėl, kad neprireikdavo prie to prieiti, nes jie tiesiog man davė labai daug atsakomybių į mano rankas, galų galę 10 metų vaikui patikėti fotoaparatą, labai brangų daiktą, tai irgi ne kiekvienas taip darytų. Man patikėdavo ir aš jausdavau, kad man ant pečių yra uždedama labai labai daug atsakomybės ir aš privalau į už ją atstovėti, sakykim taip. Tai vat aš žinodavau, kad jeigu aš nupjausiu grybą, man bus didelės pasiekmės, bet tik jų neprieidavom. Tai ir mokykloje man ten 9 nebuvo pažymys, nėra tokio ir nereikia, ir man tiesiog toks principo reikalas. Jeigu yra 10, kodėl aš 9 turiu gauti, yra ir ašarų, tikrai buvę už 9. Ir net ne tai, kad man patikdavo mokytis, man grinai viskas būdavo principo reikalas, kad kaip jis man nedrįsta 9 vertinti. Tai va toks ir vat tėvai labai sakau, tokie daug atsakomybės aplinkybių patikėjo ir natūraliai tu labiau savim pasitiki, kai tave tėvai paleidžia ir tu toks gana už save atsakingas. Ne tai, kad apleidžia, nes aš žinau, kad visada tas helikopteris kažkur virš manęs skraido ir žiūri.

0: logotipas yra kamerytė, nes jisai buvo skirtas nufotografuoti ir uždėti filtrą. Ir aš, kai man buvo 10-11 metų, siunčiausi visas egzistuojančias programėlės nuotraukom redaguoti. Tiesiog, aš nainu į kamerą sektorių, atsimenu App Store ir visas iš eilės siunčiuos ir bandau. Tai va, ten būdavo tokia IM, ten dar visokias VSCO būdavo programėlė irgi va, labai senai. Ir va, Instagramas. Tai aš Instagramą pasisiunčiau, kad tiesiog dėti filtrus. Ir aš ten, aš nežinau, aš gal net nesupratau, kad aš ten į viešumą keliu nuotraukas. Po to kažkada atradau, uždėdavau hashtagą ten kažkokį snow table ir žiūriu ten laikina kažkokie užsieniečiai, ten kažką algoritmą sujudinau. Ir va, iš tikrųjų 10 metų jau pradėjau eksperimentuoti ir mes ten žaisdavom, bet galbūt kažkiek rimčiau. Jau vis tiek ten tų sekėjų susirinko kažką ir šiaip toks vat, aktyvus bendraujantis žmogus, tai gaunasi, kad tu pažįstam iš pradžių tas ratas yra šiek tiek platesnis. Ir tada jau iš jų ten, va, pavyzdžiui, keldavau, at kaip važiuodavau vasarom 16 metų į Angliją padirbti, tai va, dirbdavau H&M'e ten būdama ir keldavau ten tokis kaip savo dienos blogą rašydavau. Nu va, ten šiandien nutiko tai ir tai, ten va, labai buvo mielas vaikas ir jis pametė mamą, tai aš labai džiaugiausi, kad galėjau jį paimti žankos ieškot kartu jo mamos, bet aš taip patikdavau tai dramatiškai, lyg čia kažkoks, nu žinot, va, iš nieko sugebėti kažką padaryti, čia yra tas toks truputį turinio kūrimas, nes tu gali būti toj pačioj situacijų, bet vat reikia fantazijos joj pamatyti kažką įdomus papasakot. Ne tai, kad primeluoti ir prifantazuoti visiškai, bet vat tokį įdomesnį kampą. Vat gal tu kažką išvelgi toj situacijų, ko kitas nepamatė. Tai vat aš žvelgdavau ir kažką galbūt ir pavykdavo išvelgti, vat pradėjau rašyti ilgesnius tos tekstus, automatiškai tu daugiau daliniesi savo kažkokio mintim ir pritrauki bendraminčių. Ir vat 18 tada jau baigusi mokyklą fotografavau ir keletą žinomesnių veidų, tai automatiškai jie pasidalindavo ir taip viskas iš dauginosi. Tuo metu tai labai paprasta būdavo iš tos pusės, kad tave vieną ten storiją pažymi kažkoks žinomas žmogus ir tau tūkstantis sekėjų įkrenta. Dabar šiais laikais, sakau, turi ant galvos suktis, kad kažkas į tave bent susidomėtų užmestę kitai.
1: O tai buvo labiau strategija ar tiesiog natūralus reiškinys, kuris vat leido judėti jums į priekį?
0: Visiškai natūralus, todėl kad tais laikais dar nebuvo tokios profesijos kaip influenceris. Čia negalėjo būti strategijos ir man jo labai buvo 18 metų, man tikrai nestrategijos buvo galvoj, man dabar dar nestrategijos galvoj, tai va ir nebuvo dar apie ką fantazuoti, bet aš atsimenu, man vat, kažkur 17, gal jau net link 18, atsimenu, labai gerai atsimenu, einu iš savo kambarį svetainį ir mama kažką ten sako, Greta, tu išlysi iš to savo telefono, ar gali ten tam Instagram'e nebesėdėti. Ir aš atsisakau ją ir sakau, pamatysi, aš gausiu daiktus už dyką, už tai, kad čia dabar sėdžiu. Ir čia toks buvo, nei aš žinojau, kad taip vyksta, aš nežinau, man čia apsireiškia, gal kažkas ir mat mamai tokį pasakiau, aišku, čia nebuvo tikslas gauti daiktus už dyką, bet tuo metu čia buvo mamai argumentas, kad prašau, kaip sako, leisk man kukinti, leisk man gaminti, ką aš čia gaminu, tai vat. Taip natūraliai, labai natūraliai gavosi. Nu, aš tokia sakau, vat, ekspresyvi, gal yra to šiek tiek iš to pasitikėjimo savim, tokia truputį iliuzija, kad kažkam tu čia esi įdomus, bet tik ta iliuzija, kad tu kažkam įdomus leidžia prieiti prie to, kad tu dalinies galbūt daugiau nei reiktų ir tu pasieki su ta informacija daugiau žmonių nei reiktų. Tai va taip natūraliai kažkas nuo kažko atsispiria ir išsiplečia.
1: O visada jūs lydėjo šitam keli pasitikėjimas, ar buvo ir baimių, ir abejonių, ką pagalvos kiti, ar čia mano tikrai veikla yra įdomi?
0: Aš nesupratau, ką darau, žinokit, tai man nebuvo laiko galvoti, ką pagalvos kiti, nes aš pati negalvojau. Aš nežinau, ką galima apie mane pagalvoti. Aš ten sakau, va dabar pažiūriu savo kažkokius labai senus įrašus, storius, tai ten susivėlus, nepasidažius, ten vos ne lovui guliu ten bendrabuti, draugai ten kažką fone šūkauja, kaukia aliarmas kažką, nes ten arbatinuką kambarį užkaitė ir tiesiog tikrai mažų mažiausiai buvo mintis apie tai, kaip čia kitiem atrodo. Iš tikrųjų dabar pažiūrėjus, tai truputį ant akį pakyla, bet smagu prisiminti, kad va, ta drąsa galbūt ir pritraukė tos žmonės, nes jinai kažkur giliai vis tiek yra didelė dalis manęs ir dabar gal tik truputį susiturėjau kažkokią didesnį atsakomybę jauti prieš didesnį auditoriją. Daugiau tave auklėjančių žmonių be abejo, nes kuo daugiau žiūri, tuo daugiau procentaliai, galbūt tas procentas ir yra toks pat, bet tiesiog daugiau tų žmonių vienetų, kurie išsakys nuomonę, kad visgi galbūt čia gribau.
1: O kada jau pradėjot rimtai žiūrėti, tai kada jau supratot, kad esat na, stebima ir kada jau, va, nežinau, suprantat, ką čia darot?
0: Nu, va, tokių skirtingų fazių buvo. Kažkaip labai stipriai atsimano 50 tūkstančių sekėjų momentą, nes kažkaip buvo per dar tos tokius COVID-o laikus ir atsimenu,

0: kad tada vienintelį kartą, man atrodo, tai adresavau kažkokiu įrašu, kad vat man, kad tai yra 49 900 daugiau negu aš išvis kažkada tikėjausi, kad jūsų bus, ir vat tiesiog tada gal kažkaip tu, kai vat prisėdi ir susimastai apie skaičių, tai taip ir būna, nes iš tikrųjų vat tokių replikų tu girdėjau ir iš artimos aplinkos, kad nu vat ten su tavo niša fotografija, tu čia daugiau 30 000 niekaip nesurinksi, nes čia turbūt jau bus pasiemusi, būsi visus, kam čia išvis kažkada bus įdomi. Ir toks irgi tada noras gal net, ne tai, kad tam žmogui rodyti, bet toks truputį pats savęs paklausiu, ar tikrai aš niekam daugiau neįdomus ir gal aš turiu daugiau ką pasiūlyti. Ir jeigu tu viduje jauti, kad tu daugiau turi ką pasiūlyti, tai tavęs kažkaip tos replikos ir nesustabdo. Jeigu aš pati tikėčiau ir įtikėčiau tuo, kad aš neturiu ką pasiūlyti ir ką sudominti, tai galimai būtų galvoje kažkoks blokas ir nusėdęs, kad 30 tūkstančių ten yra tavo riba ir va, tu čia sustok ir taip toliau. O tokių, gal dar va, tie momentai, kai jau kažką tau siunčia, kad tu pareklamuotum, gal ten dar net pinigų negauni, gauni kremuką už tos 20 eurų ir tu, kaip sakoma, ties pasaulio valdovas, nes, va, kaip tu ir sakai mamai, gauni daiktus už dyką. Nesvarbu, kad tu ten turi dirbti ir dar kažką, bet nu, va, tokių momentų buvo, bet šiaip iš tikrųjų, man atrodo, nei vienas iš mūsų nesuvokiam, ką reiškia tas skaičius, jeigu tai paversum į realybę, kad vat jeigu tave pastatytų arenoje su tiek žmonių aplinkų ir tu jas pamatytum ir vat tau sakytų, čia tiek tave stebi kasdieną, tai dar viena yra, kurie stebi Instagram'e, vis tiek ten tų atpažįstančių yra ir tų, kurie nežiūri, kurie galbūt nemėgsta tavęs ir tai vat gatvėje galbūt dar dažniausiai suvoki tą, kai, nu, iš žvilgsnio kartais supranti, kad tas žmogus kažką apie tave žino.
1: Fotografija atėjo iš smalsumo, o kaip atėjo pas jūs į gyvenimą automobiliai ir veiklos iš būtent šitos ryties?
0: Nu, vat man gal trūko mano tose švelniose meniškose veiklose kažkokio smarkumo ir aš automobiliams visada labai prijaučiau ir iš tikrųjų užtruko suprasti, kad aš socialinių tinklų dėka galiu visą tą, bet kurį savo interesą, išplėsti dar plačiau, jeigu jį patirimčiau pažiūrėsiu. Ir vat ilgą laiką labai norėjau pirkti kažkokį automobilį, daryti šio svajonių projektą, iki tol, kol galų gale pilnai susigalvojau ir tada jau labai plačiai ieškojau tiek nupirkti. Tą va rožinį automobilį esu pasidariusi, žodžiu, rožinį automobilį, BMW tokį seną. Jis yra toks truputį gangsteriškas, mafioziškas laikomas, o pas mane jis rožinis. Tai vat, žinau, kad tai susilauks reakcijų, susilaukia įvairių. Iš tikrųjų, Lietuvoje ten ir tikrai vyrų yra po šiai dienai labai stipriai pykstančių, ką aš čia padariau. Bet, nu, tokia buvo mano vizija. Aš pati žinau, kad jeigu pamatyčiau tokį automobilį gatvį ir jis būtų ne mano, aš tiesiog nualpčiau ir galvočiau apie jį turbūt dieną naktį. Ir šita aistra iš tėčio atsirado. Jis visai, ką jis užsimdavo automobiliais. Ir mes kažkaip labai ir kiemėjų daug matydavau ir jisai kartais mėgstu pajakauti, kad tėtis ignoruodavo, kad jam gimė dukra. Tai kokius mane, kokias veiklas pasimdavo ir po šiai dienai, ką mes veikiam, atrodo, kad jisai nemato lyties, kad galbūt ten kartais švelniau reikia ir tiesiog viską darom taip, kaip jam norisi. Tai, o galų galę mes labai ir supanašėjom per vat, visą šitą artimą bendravimą. Man labai faina buvo, kad jisai galbūt neieškojo kažkokių būdų su manim suartėti mergaitiškų, kurie nei man, nei jam galų galę būtų nepasiteisinę. Ir, o dabar užmesgėm ryšį per tokius veiklas, kuriuom abu prijaučiam. Tai. Mm-hmm. Ir be abejo, va dar ir su ta, į tą automobilių temai nėrus, tu pastebi socialinėse tinkluose, va, kad jeigu man kažkas sakė, kad 30 000 yra tavo riba su fotografija, tu užkabinęs kažkokią naują nišą, tu be abejo plėti savo tą sėkėjų ratą, todėl kad va, su automobiliais daugiau žymiai vyriškos auditorijos padaugėjo, iš karto ten va, visokie, ten Edga, BMW pradėjo, matau, kad eina followeriai va tokie vien, tai jau supratau, kad truputį užkabinau ir kažką naujo. Tai.
1: Mhm, bet kažkaip vat išgirdau iš jūsų frazę, man svarbu pačiai patikėti tuo, ką aš vat darysiu ir tada aš ir pradėsiu daryti. Tai labai dažnai žmonių kartais nesusimasto apie šitą vat mintį ir kažkaip jie fokusą deda ant kitų žmonių, kas labai nugazdina.
0: Taip.
1: O vat jūs atsigrėžėt į save ir tada, jeigu pati tikit, kad ir tas projektas, veikla arba bet kas kitas išsivystys. Tai va čia vat gal jūsų ir yra ta stiprybė pačiai tikėti savim ir kaip jūs ir pati sakėt, aš įdėsiu viską maksimaliai, kad tai gautųsi.
0: Ir žinot, geriau net ir su tam tikrai žmonėm nesidalinti, nes jie visada ieško iš to noro kartais apsaugoti, jie ieško ieško, kas čia galėtų nepasisekti, kad tave, jie jaučiasi, kad tave informuos apie visas galimas rizikas. Bet tas informavimas apie rizikas, kai tu gauni tik tai, o ne, kodėl mes nekalbam apie visą sąrašą dalykų to geriausio varianto, jeigu viskas pasisektų, tai aš ir tave gal tą savo kritiką pirminį galėsiu tau padėti finansiškai, jeigu man pasiseks, tu leisk manim patikėti, galų galę leisk man pabandyti. Išdrįs pabandyti kažko išmokti, išsinešti kažkokių klaidų. Vat, pavyzdžiui, mano artimiausia draugė turi verslą, deda blizgučius žmonėm ant veido. Ir, nu, vat, tu, nes jos aistra yra blizgučiai. Ir tu pagalvotum, tu kažkam pasakytum, aš dėsiu blizgučius ant veido, čia bus mano labai sėkmingas verslas, žmonės sakytų, gal tu važiuok į ligoninę jau su savo tokiom idėjom. Ir, nu, vat, klausantis kitų žmonių, nei viena originali idėja iš pradžių negali pasirodyti normali, todėl kad mes neturime su ko palyginti. Kai žmogus atina su originalia idėja, nėra 50 tokių jau sėkmingų verslų ir tu negali sakyti, jo, čia gera rinka. O galų gal, jeigu bus 50 sėkmingų, tu sakysi, rinka jau perpildyta, kaip man atrodė su fotografija. Tai vat reikia nepamiršti, kad kai tu turi originalią idėją, jinai labai dažnai žmonės gali šokiruoti. Ir tik vienas būdas sužinoti, gal tai yra absoliučiai genialu, yra pabandyti tiesiog. Ir pabandęs, tu turi šansą pakilti laiptą aukštyn, bet kokiu atveju, nes tu įgausi arba žinių ir sėkmę, o nepabandęs tu lieki visai kanto savo laipto ir tas stovėjimas čia kaip infliacija ir pinigų slėpimas po pagalvę. Tas stovėjimas vietoj jisai nuvertė, nes laikas eina ir tu po truputį smengi tiesiog. Tai.
1: Taip. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia fotografė turinio kūrėja Greta Kuliušaitė. Greta, dabar mes matom drąsą, pasitikėjimą ir jau tą galutinį rezultatą, kuris iš tikrųjų stebina visus. Bet kokia yra viso to kaina? Ko vat žmonės nemato ir vat kartais pasižiūrėjus į turinio kūrėjus, kažkas lengvai gali pasakyti, ai, tai čia kamera pasiima ir viskas. Bet na, tikrai taip nėra. Tai kokia viso to kaina, ko kitas žmogus nemato?
2: Tai visų pirma, truputį toks asmeninio gyvenimo aukojimas. Tu supranti, kad žmonėm tu duodi ir tu nelabai turi galimybės pasirinkti, kur nebenori duoti. Va, pavyzdžiui, aš prieš gal savaitę susižadėjau ir mano pirma mintis buvo, nenoriu, skelbti, nenoriu, čia mano asmeninis dalykas ir tada aplanko tokios iš patirties atėjusios mintis, kad nu, jos nėra paranoiškos, jos yra grinai iš to, su ko jau esu susidūrusi, kad nu, aš žinau, kad žmonės pamatys kažkokį žiedelį ant piršto, jie tai užfiksuos, pradės aptarinėti, tada pasidarys išvada, kad čia, nežinau, aš gal gėdijos vos ne savo mylimoje ir tada parašys man kažkokią šlykščią žinutę, kad tu turbūt jo nekenti, nes, nu, tarsi, aš žinau, kad va tai būna. Tu nori kažką nuslėpti dėl kažkokių vienokių priežasčių, žmonės išvelgia kitokią istoriją ir tada tau ją atneša, pristato ir taip geba kartais, nu, labai labai skaudžiai stengiasi tai pasakyti ir tu tada toksai pirminės emocija tokia būna toks pyktis ir noras įrodyti, kad ne, taip nėra. Ir tada tu vos negali pulti, tai ne, va, aš čia susižadėjau, aš čia labai labai laiminga ir toks jie tave įspraudžia į kampą, liktų turėtum jiem pasiteisinti. Tai vat yra du variantai. Arba visgi tai atiduoti savo norimų naratyvų, kaip tu pats nori tai pateikti, arba tiesiog nu, visiškai nereaguoti ir leisti jiem galvoti, ką jie nori. Bet kartais tiesiog nemalonu, kai labai iškreipytos kalbos sklando ir aišku, aš galvoju, kad galbūt jeigu jos pasiekia tam tikrus žmonės ir tie žmonės iš to susidaro nuomonę, nu tai jau mum neverta eiti su tai žmonėmi kontaktai ir aš neturėčiau pergyventi dėl to, ką jie galvoja, jeigu jie patiki kažkokiom paskalom ir priima taip kaip primta, bet nu aš ir pati žinau, kad kartais žmogus pas tave tas paskalas pristato taip, lygi šia žinotų ir pat su tavim gyventų vienoj lovai miegotų, tai na, žinau, kad žmonės patiki ir tiesiog nu vat nefaina, norisi kartais tą savo vardą išvalyti, tai ir išvalyti ir pasiteisinti dėl kažko, nors dažniausiai atrodo apgilėtinai ir man atrodo tiem žmonėm, kurie nori tik pykti ant tavęs, jiem tik tai dar smagiau, kad tu toks išėjęs iš kantrybės. Tai va tokių, nu va atrodo, be abejo dar atsakomybė labai didelė, nes tu turint tokią auditoriją, va pavyzdžiui, pas tave užsako reklamą, kaip man yra buvę, ten įkėliau reklamą brendo, kurį aš puikiai žinau, jis yra visose prekybcentriuose, eina jo reklamos per televiziją, bet kai aš įkėliau jo reklamą, man žmonės rašo, ar tu žinai, kad čia brendo savininko šeimoje, ten su dukra yra buvę taip ir taip. Nežinau, aš neturiu 100 žmonių komandos, ko galbūt ten, nežinau, turi kažkokie didelės įmonės turi, kurios gali pasidomėti ir jie vis tiek jos reklamuoja. Tik kaip aš vienas žmogus, žinot, tu tokį gaunasi labai labai daug turi profesijų apimti, ten susigalvoti tekstą reklaminį, tai čia jau marketingo įgūdžiai, save sugebėti nufilmuoti ten, įgarsinti apšvietimai, mikrofonai ir, nu, žodžiu, tokių, vat, ir dar pasidomėti tada 1000 dalykų, ar nėra tas gyvenime žmogus, kuriam priklauso ta įmonė su kažkuo susipykęs. Nu, toksai, labai tiesiog, vat, ir va, tada baisiausia, kad jeigu tu kažkurio iš tų nepadarai, nu visada kaltas būni tu. Tu neturi ten komandos, ant kurios galėtum nurašyti ir kažkaip išsisukti. Žmonės ant tavęs pyksta ir pyksta stipriai. Kartais tu esi atsakingas už politinius dalykus, kad va ten per mažai ar per daug kažko daliniesi ar per daug iši savo nuomonę. Ir tokių va tiesiog daug tos atsakomybės ir ta atsakomybė, jeigu kažką su... Žmonės šiaip tai... Atrodo, čia gal biškiai net, kad skundžiuosi, bet iš tikrųjų labai tikrai myliu šitą veiklą, ypatingai vertinu savo bendruomenį ir kokį šiltą ryšį ir kaip žmonės yra linkę padėti, kai tau kažko reikia net visiškai nepažįstamam žmogui, bet čia toks yra vat, įdomus fenomenas, kad vieną dieną tave gali mylėti, o kitą visiškai akmenį mėtyti, lyg tu gyvenime nebuvai jiem nieko irgi naudingo davęs. Tai va toks truputį... kaip yra angliškai high risk, high reward, tai aukšta rizika, ir, bet yra aukšta graža labai. Tai.
1: Mhm. O ar sunku su tuo na, susitvarkyti emociškai?
2: Priklauso nuo mėnesio, nuo ciklo fazės. Šiaip, tu išmoksti jau, va ten aš pirmą kartą, kai gavau manos komentarą ten, ar durne, ar kažkas, aš ten gal mėnesį laiko sakiau, viskas, nebenoriu, kam čia man reikia, mane šiai nevertina, manęs nemyli, tai ir negali visi mylėti, man irgi ne visi patinka ir aš ne visiem patiksiu ir aš apskritai dar esu tokia, sakau, va, aštresnė, smarkesnė, tai kaip pasakė mano buvusio vaikino mama, man kažkada sako, tave už tos pačias savybės, už kurias myli ir nekenčia. Nes jos tiesiog yra, nu, va, tokias ryškios ir susitaikau tiesiog. Esu, kokia esu ir, kaip sakoma, aš turiu save žiūrėti, o jeigu gyvensi pagal kito, jeigu aš daryčiau absoliučiai viską, kaip man kiti žmonės sako, kad aš turėčiau daryti, vis tiek būtų nepatenkintų. Nes tas sakytų, tu neturi nuomonės, tu šoki pagal kitų dudelę. Tai va, čia, žodžiu, toks... Yra tos vidinės dvikovos, bet jinai susitvarkoma.
1: Bet man atrodo, tai yra apie vidinį darbą, nes jūs iš tikrųjų domitės ir saviugda, ir samoningumu, ir galbūt tai jūs stiprina kaip asmenybė. Nes man atrodo, vidinis darbas ir atneša išorinius rezultatus.
2: Be abejo, aišku, tu perskaitai knygą, tu išmoksi 100 dalykų, jeigu tu išsineši 0,3 į praktiką, tai tu jau, tą prasme, tą knygą realiai pažaboji. Tai va čia tokiu aš pati susidūriau, kad apie daug kas kitų ne viskai iš karto pavyksta, kartais tą pačią knygą paėmi trečią kartą ir vis kitą dalyką galbūt tuo gyvenimo tarpsniu pritaikai, ar ten, va, ten ar kažkokie podcastai, galų galia per praktiką kartais supranti dalykus, tai... Tai tikrai padeda ir labai tai svarbu.
1: O ar buvo momentų, kada norėjot viską pabaigti ir galvojot, kam aš apskritai atėjau į socialinius tinklus?
2: Vat gal, kai mano artimuosius kažkaip tai paliečia, ar ten kažkaip ir jiem kliūna tos visos lavinos nepasitenkinimo, tada galvoju, kam aš juos kišau, kam aš rodžiau kažkokią savo šeimą. Jo, tuo metu labai faina, šilta, geri santykiai, faina pasidalinti, netgi aš kartais ir nefainais dalykais pasidalinu, kad va, buvo taip ir taip ten, va, tėvai išsiskyrė, ten pykosi, ačiū Dievui išsiskyrė, nes vaikui buvo, nu, žodžiu, tokiais tiesi išiesi ir tada, kažkaip žinot, vis tiek randa žmonės būdą panaudoti prieš tave, tai pats savo tu esi viena, o iš save prisėmė atsakomybę, o vat tėvai ir šeima yra kitaip.
1: O dar tada vat irgi klausimas, tas vat jūsų atvirumas, kaip manot, ar tai yra jūsų stiprybė, ar vėliau tai tampa silpnybė?
2: Manau, kad keista laiku ir vietoje, kai tu, pavyzdžiui, išgyveni kažkokį, vat aš nesu iš tų, kur filmuoju save tuo metu verkiančią ir tai nesmerkiu tų, kurie taip daro, nes kiekvienas žmogus tvarkosi savaip. Kartais iš šono įdomiai atrodo, nu, bet žodžiu, aš nesu ta, kuri filmuoju gyvai save verkiančią ir keliu dabar, kad verkiu, nes aš žinau, kad žmonės gali pasinaudoti tą tokią jautrę poziciją ir dar tau galvą sutrypti papildomai. Tai va, man būna, aš galiu praverkti tą periodą, tarkim, to nerodyti, nes nevaidink, kad ten aš dabar wow, čia living savo geriausią gyvenimą, bet nerodyti nieko, tarkim, tuo metu patylėti, tada kažkaip tai išsispręsti, jeigu išsisprendžiu, prie kažkokias išvadas, tada tai suvirškint pačiai pirmą ir tada gal yra žmonių, kurie eina per tą patį. Ir jie mano išvados paspartintų jų gyjimo kažkokį procesą, gal jiem padėtų už kažko užsikabinti. Tai va, aš manau, kad atvirumas, kai jis yra sukontroliuotas mano pačios emocijų sąskaita, tai reiškia ne pačiu pažeidžiamiausiu momentu, o truputį vėliau jau kažkaip suvirškinus ir reflektavus tai, ką išgyvenau. Manau, kad jis yra kaip tik padeda labai užmėgsta tokį tikrą ryšį su žmonėm, nes kai tu iškeli rankas, apsinuogini ir tu pasakai, kad ir man taip yra ir aš tikrai nesu tobulas, kad ir kaip ten gražiai atrodo mano kelionių nuotraukos, tai ta realybė visada lieka įvertinta.
1: Dar tada trumpas klausimas, koks yra jūsų darbo skonis, vienas patiekalas?
2: Rūkštus. Saldžiarūkštus rūkštus.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su fotografe turinio kūrėja Greta Kuliušaitė, vedžiau laidą aš Elvija Purauskė, visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū.
0: Darbo skonis. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.